niwega mudikiri wakwa tukauga niwega bana tuninga yini ututwikirite mwega tukauga ni thank you mwatha nini tondurukoro to muvoke ko arwemburu ni twani mundu gwetwa tisamike akauga ni wega bana ni maria tutana gucokire ngatho nimo ni wega bana ni kanya karaga tutana gega gukora ni wega tutukacokia ngatho umuthi ni muthenyo wa njuma na kugo ni muthenyo mwega wakwira Jehova ni thank you Negotara nawe kiumia kigima negukumenyerera muthikiri wako negukuvotugi ana negugweka maundu mega muthikiri wako kiumia giki ngai akoretwa mwivake kukuma jumatatu nginyigia muthenyo munthe muthikiri wako njuma tukirikagia kiumia tukiambagiria weekendi ngai akoretwa wa mwivake kuna ni mwega na ni mwagiriru muthikiri wako kirako kio munthe ningukarivithia tumitambole na ngwire karibu sana na muthikiri wakwa ngwire ngai arokurathima wirutirite muthikiri wakwa kunyitana nani kirako gikinu ndugoci wari twaria Jehova ni tondu ti theru ngai ni mutweku haro ngai ni muturathimu ni mutugegiu ni mutweku maundu motugi favor yake ni irikite gutukinyira muthikiri wakwa na maundu rimonde nwako tuturacokia ngatho na tukauga ni wega ni mbiso ina gitumi kiega nu giakwira ngai ni wega wana gugukirie tu muthikiri wakwa gukora nu ukirite na nu uraveva Ose nundu mwiganu wa gucokere ngai ngatho niguo. Gukorwo kirako kio munthi wina gikeno nu uravota kwaria nu votire gukira gitandari. Kiu ni gitumike ganu gya gucokere ngai ngatho na kumwira mwathani. Kweri we mwega, we mwega, we mwega, we mwega ngai. Nienda gikambeka muno makirie 20. Nienda tuvaririe tuvoe vamwe. Na twarikia kuvoya. Ni tugutomenya ciugo ri cia muthenyo munthi. Iria igututhomithia uvuro wa kindu gitakwaro na umundu. Na ure muthikiri wakwa tunge sacrifice o mundu na nikeatha tuture kiro kana uria roendaga na ngai nake akina tweka wa ukora gitweka maundu mega na kugo kirako giki ise ni sisi ugo tukora tukiroria thini wa ivukurita gwa agaratia kana galatians ani otu ukora tukiroria kirako giki ngai akina turathima na akina tweka wega kuvitukira sigo ino gato voe na nikeatha twambirie muthenyo wetu na mavoya wega na ngai akina turathima baba thini wa ritwa riaku ananginyegera muru ku Jesu Kristo Mwathani mwega nitoka mbere ya kukirako kio munthe gucokere ngatho Jehova muno makirie mwathani ni tondu wa gutuva kiveo kia muyo ni turacokia ngatho mwathani mwega ni mivevu na tugacokia ngatho muthama kimoga ni gutukire kirako kio munthe muthama kimoga tu na ugimu wa mwiri ni turacokia ngatho ni favor na riri utuvete mwathani kirako kio munthe twavata gukora tugiukira Jehova tu na gikeno na mwathani tu na ugimu wa mwiri turauga ni wega muthama kimoga ni turakura ni wega nginyagie mwathani ni gutumenyerera gutugitira na gutuonekana na muthamaki mwega gukora kirako kio muthe ni twaukira na tuti arwaru ni turacokia ngatho muthamaki mugani turauga ni wega wana ni gutuvagia kurana gya kunywa na gya kwigumba mwathani wale twirite thini wa mandiko maku Jehova muthamaki mwega rya twaukira kirako tukambaga gucokia ngatho mbere ya maundu monde na nigu mwathani tureka kirako kio munthe turauga ni wega ngai kuvitukira rwimbo tugakwira ni wega kuvitukira mavoya Jehova tukauga ni thank you na tukauga ritwa ria kurigoca na ritugirwe muno makiria mwathani tuovere mavitia metu ni tondu tu ni twivitie muthamaki mwega ni tuthiute mugaru wana wendi waku tugeka maundu makurakaritie wana muthamaki mwega maundu mena magigi mbere ya kukirako kio munthe no ati ngai we ngai wenda utwirite thini wa mandiko maku muthamaki mwega ati we ngai wenda na we ngai wovagira na kugu kirako kio munthe ningi kuria mwathani tuthambia na thakame ya gaturume na nikeatha twagirike Jehova na gwitenu nao muthenyo uyu mwathani mwega tukinyirwe ni vinya waku na riri waku kirako kio munthe muno makiria mwathani tugikugoca vogu mitambori Jehova ni turangoca ritwa riaku ni tondu muthamaki mwega gutira wengi wina vinya wa gutwika maundu mau monthe muthamaki mwega utwikirite tugacokia ngatho ni gutuva kanyaga kaga gucemanagia va nikeatha tugocirie ritwa riaku tugacokia ngatho ni tondu wa gutumenyerera kuma twatigane goro nginyagia muthenya umunthi gwakia Jehova ni turauga ni wega ngai amukira ngumo wanogoci mwathani kirako kio munthi ningienda kuvoya gutungatirwa niwe muthamaki mwega kigongona ringi gitwathondeka va kiro gwitikirika gitere gya kukione ni mwathani maundu monthe maratu ukora tugikava ngai reke makorwe ni makugocithia ritwa riaku mwathani tungiuga ndwi mwega atia na no tugitirite no gatumihira turathie na ngari na tugacoka misire gwetu tukathie biashara ari wana mawira ari metu mwathani na tugacoka turathie metu no muthamaki mwega ndurare ka twinu kamoko matheri no atu ratuvagia kuva misie tu na fasia na sietu na family sietu na nigitu mwathani turagucokere ngatho mwathani gatigatige tu kwina ndu marwari
ite kwena ndo tuisime madhivitali enki ntiofa meme si matakwegwa wega na mwatha ni ugimuwa mwiri wenu ovesa naka wenu ofora jia kure mudha makimuwega kuru alite wenu wa mudha makimuwega weka gira liri kure kuru oneka kutena kioneki wenu wa ngai we surajia mavoya kure kuru oneka mwatha ntakwa wate sanirwe netondua we ngai osoka giriando vinyano kama sokeria feva nira kwambara ria nanga kugosa Netonu mwadha notu ekete wega. Notu vono kitheti ya geku mwadha ni kura mkwa mundi. Netonu mwadha ni kwe nandu marama amina na matina okira. Nwate tuwe njaova mwadha makimuga tutengiuga ni kwa gereka. Nwate nifeva njaova kumana nawe. Na nigitumi tulago sokiri angado. Mwadha ni wewe wothe of all the praise. Wewe wothe ya worship. Yodha mwadha makimuga tukura tukekava mwadha nyomundi. Reke mwadha ni wamo kire. Gumono ogosi kira wako geki. Mwadha ni mweka nikenda kufoya. Egure igi ugiteli dhenu avururi eno yetu. Mwadha ni ukagita gira siyana siyetu. Mwadha ni tuweka vinda karenja uva siyana ilaura. Na mwadha makimwega. Ikidhe kono ironeka siyengu. Engi mea urake mwadha makimwega. Engi makendua. Nwate wenja uva unuwa mugiteli. Ugitagira andu wanarema mami ya mwadha ni. Watu rao gire goro ndugo. Osegire kanotu uma mwadha makimwega. Wendu mama gatoro nje uva. Ukola gawefa mavinda alimonde. Mwadha makimwega nikenda ukuli ugitele siyana siyetu. Niliku magara kudhima sukuru mwadha ni. Uka ime nyagira nje uva na siyasa ukawega tuka soka yangado wanaire mudha makimwega si boarding schools mwathani reke umonekane mudha makimwega thaino kwina thagathaga thaino wa masukuru ningikuria mwathani urete thayo kura kuroneka mudha makimwega gutena umithio ukavesa na umithio Jehova ni tondu wenu avava wetu yitegera mudha makimwega ndungata siaku rere makumagara kuthie gucaria mwathani ukamarathi magira mawira mao ukamarathi magira biashara icio Jehova na nikeva makona gagya gukurutira na nginyagya gagwitungatira misiri kwao na weko gunga tugacokia ngatho ni thank you mwathani wana ni kamweke gaka gakugocithegia ritwa riaku tutiocaga wondu etheru Jehova nwako tucokagia tungatho na ngoro cietu mwathani kirathimo giaku wega no tugi waku Jehova iro tuika cietu kirako giki tone muthamaki mwega uria utuikite wega tugagucokagiria ngatho vinicionde na sigo cia muthenyo munthe iro tuika kirathimo kwi ngoro cietu na ni thini wa ritwa riaku na ria murwaku Jesu Kristo niravoya na ngatuika wa gwitikia amen muthikiri wakwa ni ndage kambega muno makiria 23 kuma cia vanda wega tha 10 cia kirako mitambo nayo ni mivota ni moro fama muvango wetagwa liruka kirako leto mbetagwa nyego miseni na niwega muno muthikiri wakwa ni kurugura mitambo ya kukirako giki ni ketha tunyitane thini ogwo swari twara Jehova na ngai akina tuika wega muthikiri waka tukiambiria muvango wetu kirako giki mbira jokete sigori osa thimu ya kukirako kio mundi gutethere gukoro gisi ndambesa ndari ya cheza cheza ni toni muthako raithi muno makiria wina thimu yaku ndravatara smartphone ndravatara bundles kana airtime uravatara thimu yaku tu ovivinya star 779# ukoro kithaka muthako muthikiri wakwa wathaka angikoro ni ritare ambere thivara sagura mwaro FM ni number 8 vale uguo wale kio gwika uguo tonye vale sagura cheza box ni muthako wa gucagura box imwe box ino ni egukoro yaku ya munyaka muthikiri wakwa kina sina besa muthenyo muthe no munthe ni Friday e Friday gatura mbere ya weekend kwena mundu gukora ngikimithia ngirie 10 kirako kio munthe avongo mitambori kwoguo ri gukoro gika ni kuthaka maita mengi urio ngivota ndari akamemeka mu FM ni star 779# maundu maku makinagira thaka cheza cheza kirako kio munthe maundu maku mathie sawa sawa ni njokeretia na ngicokere muthikiri wako ni njokene na sigo cia muthenyo munthe ngai akina korwa agitweka maundu mega ni nguri tu ndukathi varasa njokere tu gukiuko kia muthenya mwathani aturathime na tumiava ngai atwekete maundu ma utugine na kiregero ate ni tumava ngoro cietu ikiuga kani wega watugucamike ya twira ni tumava tukiraga mwathani ni wega ngai wana ni guturirikana tu wana ni gutweka maundu mega wana ni gutuonekanira wana ni gututuga na njira ya mwanya kugundu kereke mitambori anjoke na kiugo kia muthenyo munthi ngai na akina turathima na akina tweka maundu motu gimuthikiri wakwa ni njokeretie ndageka itevarasa ndukathie ndukereke mitambo na evara vanini tugose vamwe na ngai akina turathima.

0: Hey.
1: Kugua na mwavanga ma do mau mwavanga ma do badi mwa waja.
0: Yes.
1: Gutie kiruwa darado ndeka ginyaki.
0: Menu ne mwongereru.
1: Ne mwongereru.
0: Ande toko jera. Santi.
1: Eu kore suka li savani.
0: Hey.
1: Dia mwigua.
0: Yes.
1: Ari amu mo na kena wava kibute.
0: Wega mano.
1: Na kena siri dia mwigua kiremo.
0: Hmm.
1: Na mugokali nge na kena meja mureji.
0: Hey.
1: Na PK na ange redi wakagoto muno.
0: Asante sana, thank you.
1: Meja mureji mbaya dia bila beo kubikiriria.
0: Thank you, tinda wega. Hello.
2: Aramu daifu mbaya.
0: Niku aramu no.
2: Kavedi ya mama kanisa.
3: Ni mwaro.
2: Nikarani kuma kanyuambora.
0: Kanyuambora kwa kiatia ya.
2: Kanyambara na kazuo kengi.
0: All right.
2: Kuteto lienye kwa kaza pere mungu ya wakiatia.
0: Ii.
2: Kena ori ya. Elisava ni uska pere esko wakiatia.
0: Mm-hmm.
2: Ina mbanti ya pere. Nini wakari ya pere.
0: Mm-hmm.
2: Kutuwa pare.
0: Ii.
2: Ule kailata pere nili wakiatia uwele.
0: Okay. Thank you. Sante sana tinda wega mono. Hello.
4: Hello.
0: Hello.
4: Mwana wangu ni mu.
0: Ni kuwaro mono mwredi ni atia.
4: Wega biyo wa ingia veria mama kanisa.
3: Ni mwaro.
4: Yuzio ni mwredi bundu ilato ni mwena wogweri.
0: Ii.
4: Wogweri kora mga wekwe kwa mwana masiumo toru. Ndai bita bita wogweri ngarala masiumo.
0: Yes.
4: Elo aki nunduko kwa nanga takuwa kuhuri yuka kathano.
0: Ii.
4: Ii ya nidhi ya gali lwa tuwe lwa mwene wa shuka kuna kufana atea.
0: Ii.
4: Ii na gitongai kegumo.
0: Yes.
4: Uwe kenge na uga atirele mwene limbo ya.
0: Ii.
4: Uwe na mudhuri ya takuwa njiro ngurai ya atere doki mendisi ya mwana wake kumakando ni shukuru ndiyoko ere.
0: Njiro ngurai.
4: Ii njiro ngurai.
0: Oh njiro ngurai. Oh, okay okay.
4: Iya neto apa ini mukami jiru agak magira kanduri.
0: Ii.
4: Jumu lagi orang nak mengendi satu aja tempat apa kau kuheri.
0: Ii, angkik kau yang kamu no.
4: Ii, kita kini ramu neto ane siapa sih tulai tinggi teriya muno itu diri ramu ane.
0: Wow, gamari itu ane malah komain dokumentiris yo.
4: Apa ini mukami jiru.
0: Alright, thank you.
4: Ya.
0: Sante sana, ni siyo ni dokumente siya vata mono, siya mwana kogo mono nge kuruwa siyo nete. Ya, ni hai vile vau vamo leithi wa irato vare okuwele. Keda tethere liya mwana wa kukia dokumente siya ke. Kwa vakwe vandu wana ndonge diyo kasi ugoza roni na siyo. Ndonge diyo ugoza mbesa na siyo. Ndonge diyo kagura mugonda na siyo. Mwana ndonge ito warambangi kakotethia.
3: Very true.
0: Ni umatika nwa kono vana kwana angana kuthuki ya mundu. Ni ate wengi unge ikana shio waka kufanga kusiga.
3: Iti ngi kutethia.
0: Eee wanange koro ni kwa hiwe woche teo kiligwa nisia ukana ongeo na mwene ku saria mwredi wa ilatu. Vario gwere. Yes. Kedha mateteke.
3: True true. Nirona kure muna Facebook Live. Elias Namushim kivu represented on board. Kirungu wa kivango masangi wa Embu ya Mutambori. MC Entertainer kirungu wa kivango masangi wa Embu chairman wa wasani Embu County. Akaugarima eva mwena rispa mugira Christine Kamuari Wamwanya na denon governor mami wa Musamburu na kauga Dionisia M. Rimbo kataya Ayubu wa Muranga Madhiowa representant DJ Pointer Mukodhi Madharaka tukondani sana.
0: Good.
3: Mnyambo wa Kamuembe, good morning mama kanisa Kamuembe mbele tukondani. Busta Mutuni, Busta Ramana Danton Gotia Jeshi yawe Mwaro on the Isaac Mulumba Gata Gimoya tukondani. Josfata Anjero, good morning mbwea na wanja kia njugu. Tuwara muka waro na mukiria vava sere. Na DJ Kiango. Kia njugu. Susan Soni ni ramona wega makiria kule 32102. Wangu ati ndewego siu ni kimandhi. Vamona mundu wese kene tan. Wamure wanjiru wangitane. Nagasusari gukete wega makiria. Mama kanisa mukura mboya muno. Busa na manu dato mitambora mamu wakira mukia mbogi ya ndato liando kiaraga na kiandu tukithegi na kamu tongi. Mama kanisa mwara mukawega gatheria wanjiru wangitane chege ngringo olivano mama mukami yusini njagi kuma kure ngoni. Ndiyo mutambore kaugarwa magi tusikie na MC Kimaru John Kimaru wakahava Funny Boy Otoro na wakatongu Chev vamwena usini mani karundo kulia karadari.
0: Kato injoka arauga good morning timu kutu mwadhi.
3: Good morning.
0: Uwele tuwe mitambore.
3: Asante sana
0: DJS kwa kithigari liyando kauga kitengela na wasikiza kwa vitu kira

0: Citizen Digital Hub. Good morning, Mbore nice. Dimboya na wanjambo makanisa. Aleki Demeja Moraro, tuko sawa sana. Ava kwa Dr. Clean Carwash, Maurice Munye, kura Doha Qatar, timu kutuwa mwadhi ya kawwe, good morning. Meri wanyaka wakanja, kawwe mwaka mwredhi na wanja. Niko ndani sana kabisa, angetusa kamwadhi. Kukwe tunambura, metambo loud and clear, wanyaka wakanji kuma mwashagore, good morning. Yes, namoshim, akwa kivuwe representative on board, Asante Gataya, ay Madhioya. DJ Pointer, Aikoria, kundugetu wa dharakani di mokodhima. Arathi kiriria wega vio. Just Peter Angoshiro ya mrorivau. Boya na wanjamo yaro, tu yaro vio. Chris Munji ni nakwana. Musanki Kangisho ni nakwana, good morning. Na Mwasu wa Kidhongururu wanake, good morning, asante sana. Na nironete kariyoki wangu, Aikoria Kidhongururi ya raugi ya tabitamboi sawa sawa. Kabisa, kabisa, kabisa, kabisa, kabisa. Nironete isi wa manichi buchari mwenoyo wingi. Augire ne matene matene mukira matene matene kambira goku no twaruta wera goku no twaruta mukira Kenya muredi mboya na mama kanisa moyaro
1: toyaro muno
0: mugwe no akathano yurite muno thaino
1: okay
0: osini nyagwa kathayo kombira gwisino yathimo nyenge byo mboya ni atene koro byonge thiri mu makanisa kitongonya mapio skaringi anko J wangarari PK na kivwe on the Bishop Mwani Kindhia wangeni yari edishapa ni munene washuka personnel waliunga mashabiki on the usini yari ya mumo kukinjini tengethi isi good morning muredhi ni atene kwa rovio uwene karingia kuma makengi ya kambira ngethiri ya ama makanisa
1: ni mwaro
0: yes na aria ngeon the nengo kuro wangiru liyandu mirilisi weka vio na njiradikiru na nironete Robins Joy ya rogete Team Silent Listeners
1: okay,
0: on the
1: okay.
0: Maruga mirirwe.
1: Tika tuambe tungira dhinu wanga dhiti ntukurisi ngendo ya ngomari ya mumo. Tua aruga kitha.
2: Uamudhenya na maondo maguo. Ndhe ege kuoka. Yera rige senjia. Ti mbiashara. Ti siyasa. Ti orimi. Ti otonga wa vrori. Ti ugima wa mwiri. Na maondo karondo. Monde me mandike. Tika tuguri ya nga dhiti. Wegwe ndeto. Ninduki ukiandiki otesi Gatogarure iratadhi na ringi Wegwire ndeto kenyo na kenywa Gathetiri
0: Alright, tadhi ngathetiri ngatheti ya Daily Nation Taifa Leo, The Standard Tuena siyo wava kina wako kiyomu The Torori ya kila kendari Yamiri ya ngatheti ya The Standard
1: Hash realities. Ugunugondoria wandiketwe edhenu wa ruganuru nene. Karatadhi kambere nginyegia kumi gutio ndo wenge. Karamulika sige budget ya trillion inya turuma inyanya siri. Ukarulia kulia Facebook yawe mwaro FM. Neka gaura niya maita maire. Niyariko maravota nire yani. Monge roma nge kimanjika kinene. Niyariko kana nevonge iriko. Ilone kana irakoriduwe ige kanyiriduwe. Noti, hash realities ni kugatia. Wakavinda karia kukoretu kwena madhena menge a Kenya magekama keria kurone kanarengi budget dirama vamwevo kwa wako mavodhiria mutuori rioyo katakatika madhena mare mara akorua magekanyeria mo Kenya nidhogona weguro wa maguta indo siya gutumera igakorwa siya mbatete siya remi siya vori biashara atualithia boda bonda biashara nini makeria nwate undosio urone kana kwe family nyenge John Bandi urenika minister wa kigena Darona niya takuwa budget yake, inavotile kukarwe kiloli ya maondo mao. Gadeti inwe karoli ya wega katagate, karo vongero ya lwe vota nirete makiria, aniru vongero wake domo na TSC wanao, magite kimanjika kiongereke tomuno kia bilioni magana manama mirongo ere na inya. Ofisi ya Prime Cabinet Secretary wanao, negatakate kangalia big winners na kimanjika ke nene makiria kia 1.14 billion. IBC wanao, negatakate kangalia me vota nirete muno, kana magite igai enene makeria mamukirite kimanjika kia bilioni mirongo na inya turuma kenda mugwanja ugu ni kuga IBC marongererwe bilioni 13 igetha mevalie thini wa kithurano twerekerete okay. He other na maundu megi aria marakudwa make kandirwa makeria kana losers state house ni maranyivirwe besa makeria na bilioni 11 turuma siri dhano magia bilioni 13 ma varavara kana donde kuwa mavaravara wanaone losers kana le mara nyiverwe igai ni tondo mara nyiverwe na makinyirwa bilioni magana mairi ma mirongo na nyanya kuma bilioni magana mairi ma mirongo tano na enya ni gatagate kari ya mavota nite na lia rengi maragire igai ya nyiva nyivwa makia
0: ngadati ya Daily Nation wanawe mulikete isu siya budget lera adho mirwe mudhanyo ya gorone minister wa kigena John Bandi Neka gede gotaliria wega vyoma muma maondo maria mara kinyokuwa muma maondo maria mara guna mo Kenya kuma kwe budgetino kana mara guni ya Kenya kuma kwe budgetino na muma maorito maria Kenya na mara tanyo wega vyogo kuro maki gumirwa ne mone vuva wa budget eno kuro kethomu tanyo wega budget ina rado miro wega vyova ikavina kama dha madha todhe no wabunge ya kivro ni minister wa kena wukuvuru lile ni ratarilia wega vyo uli adhiri kari edhi yete nambere na kugeri ya kunyiviri ya kanaira ya tungiwa ni kuigana ni ya maondo ndige kare takwera kanyiriri ya Kenya na wale nge ndige kare ni takwera uga metitu maondo ngadeti ya relation ni kauga it was a balancing act kugeri ya kuigana ni ya mo Kenya na ngadeti ya relation ni muliketa wega vyo ate tayari unyivirirwo wa budget ya mwaka wa kigina ngirigire 2036 ngirigire 2038 urakinyirie trillion imwe turuma imwe na wogwa kwina maondo maronekire muthenya wegoro ne kuronekire thirikari ni revaga muno kana ni irethemire muno na kongera magoti mengi kana kugeria gutariria wongeriku kana wongereri wa magoti kwi mu Kenya ne thenyari ryo ogwo kwambia kana kugeria gutariria wega vyo makinyo maria na moguni vamwe na iratungwa ni mitaratara iria thirikari votete gukinyaniria kana kuvota gukinyaniria kuvitukira budget eno na ni thie tuko vutho ngatheti ya Daily Nation mamoma maondo maria murikite muthenyo munthe no voro wake manjika kia bilioni 90 na sire turu maithano kia kurugamira masukuru na mono free primary and secondary schools capitation na kuririkana okoro bado mwako yake gina thirikari ni ratanya gutumira kimanjika kia siringi bilioni 56 na inyanya niguo kuriva ene kandarathi aria mathondekete kana kana matana rivwa wira wao kana marivi mao vuva wao gukorwo magikinyaniria kandarathi sio na thirikari na aya maririkana gukorwo niyo engi kuona ni aria mai na mathire matakinyetie siringi milioni 100 na kiuria kana na kaundo kenge kamurikitwe no vuro andikani wa arimo a kana provision of intern teachers kuririkana gukorwo thirikari riwe tenge kimanje ka kiasi siringi bilioni 8 turuma cire bilioni 8 turuma kenda na sio nyesio sigetwe kando ni guko kinyaniria mutaratara kuandika arimo kana arimo ngiri mirongo ere na kure kana okorwa bado kwina mbesa siengi iliatu kakasine sia inuwa jame mbesa ino nesia nwari akuru mbesa ino nesia sia na sia ngoriai na mbesa ino bado nesia sia na siria siumete mesie tevo tete vamona nwari ya matura kana mawadhe ngurani bilioni mirongo thatu na idha tuturu maithano nesio utumeka wega vyo mwakari wake gina dhinu wa budget yeno fertilizer subsidy kana okinyaniri wa fertilizer ya dhogora wandhi dhirikari rue tanyete kutumira siringi bilioni kumina inyanya faitha ino wa mvangu wa nyota nyota ni mvango wa kuthondeki na kuthondeka mieke ya mawira vamwe na mitaratara akana mutaratara wa kuvaa mikovo ya mbesa kwi mbeo mbithi riu mvango uyu wa nyota no ratanya gukinyanirwo moko uyu wingi wakigina twerekere na guko bilioni 4 turuma kenda ikigithwa mvango uri ucio wingi na guone mvango wa gutigirira andu aria mataina mekaro ni magia mekaro bilioni 9 turuma 4 ni sisigithitwa mvango uri ucio na kuririkana okorwa bado kwina itegongora ni ngorani iririkana okorwa ivute tu ni budget eno na njira mbega na njira njoku njira mbega ni riri VAT exemption kwa large commercial aircraft and aircraft spare parts kogo ni takuga atirire isuje kana part ili hitho ndeka gandege na ili pege gandege kuririkana okorwa wa thirikari ni tanyete na nikinyukitie kinyuria kuthengutia ila tungiwa ni goti wa VAT indore isio dialysis kana detori sio gimo amwire wanasini si aliretwe kuona dialysis wanasini thank you tuletwe goti wa VAT ni gogo tigirira renal treatment kana urigiti wa kana ira tungo ni renal treatment wanaguo nayo ni anyiviridia dhogora dhogora guko burulire undu wenge naguo vutiriretwe ni duty free importation on inputs for assembly of smart telecommunication devices na kenge ni kavikiviki vikiviki ilia tongi uga ni kana kufitu kira budget ya mwako wake gina ni kukura kwe duty free kuinda ilia tongi uga ni spare parts vamwe na raw materials siya manufacture ya vikiviki kuna ewa uguo import declaration fee kana IDF na RDL railway development levy mamane mamoma magoti mareme kiriretwe then why ndo mwanya mwanya iri gukumugwo gukovurire rune ithengutetwe kana goti uno thengutetwe kwi mthimo kana kwi agori athimo na vamwe na maondo mareme nge mavutetwe matai maro ni overwa VAT on mutumba to be charged at the importation ni takuga atia mondorio kwendageria mutumba tikio karivaga goti uyu uyu kanyiviritwo murigo ucio nuate mondorio ragukumia mutumba gukubururire kuria gicukiro ri America Mombasa usinikio kongererwa VAT kana goti wa VAT na kurerekana okorwa bado kwena 35% or 25% ya customs duty ya importation of finished textile product ikinyorire ikinyoketwe nibwo kuvura njeki iratongiwa na iganda cia gukuvurire na wogwa goti we wagisuje kya 35 kuthie kana 25 kuthie 35 gya kwi aria marainda nguo nthiru kana ile tungiwa nguo tayari ndume na ikathira gukuvurire na kaundu kenge na kokamurikitwe ni excess duty on extra neutral alcohol ni thengutetwe inone among the winners gatetia the nation in amount of menge tukoroto kiroriria wega vio karatathi kambere kuthio gwonginjegia karatathi ka mugwanja
1: karatathi ga kaire na ko karamuri kasi gimawoni mamwe maria a Kenya ma vesanite theine wa budget ino na gatagate kama ndo maria menda ga marodwe ninde tusigi maguta na irio mavote kuigirira irio methari nuate kuronekana renge theine wa budget mutaratara ucio ne maundu banini tu mangivota gukoro makionania kwina mitaratara ikiritwe ya kuroria maundu tamau theine wingi uri wa keto mono kana uriokuririte metho a Kenya nkiuri kiraruo kana budget ino ni kuvota gukorwa ikirungamirira maundu mau ni uvoro wegie kwigita kuma na mulimu wa Ebola bururi wa Kenya wina capacity wina voti wa kwigitira kwina usinji wa riera uriokoretwa kivutia ngirigasa na gikiro kinene mono ari mi makarimo gukena uri amevaririte kiuri kiraruo ino budget nayo ni ravotire gukorwa ikiroria ndetweyo budget ya 4.82 trillion na bururi wina voti tu wa kuvota gukorwa kigetri trillion either to truma either to kwana nya vaina mbesa itaivo trillion emwe truma emwe inya ilu ni mbesa idirevo kwa gokoro ikige wa kumena na mikovo mikovo eno renge vuroli ure kira dhinu wa mikovo wago kuvuroli ire makiria tenja ya vuroli nwate adhathaoli a maundumegi utangwa vuroli imaravesa na mukana makaugatiri vuroli wekirira muno gukomba lokali kana kuma goko vurulire ni undu okwigo gwatire avuri biashara ni tondu wake mabangi magakora gwa makiona kava makovidie vuruli ni tondu no vata gukoro kiriva ithenyera gukovidia avuri biashara kugusinu wangagu umwe umerete karatathi gakathatu karamurika singi hustlers mundu wakirangathi kiande 4.8 trillion ne gukoro giukiriria miturire yao ari mariti na ngathiti ino ya the standard marauga matina mwivoko ni tondu marauga maruri budget ino ivangitwe uri gutetheria rais William Ruto gwakoro agisaguru arenge kovitokera mirandi iri akuvota gukoro agikinyaniria tadu ari mariti ni ari makorogo makiruta imusia biashara tsi kuthondeka ato makauga mbere ni magisaga customers tega na limwe mundu akethondekera ngirisi yake ithatu nuatika bindari ga kando matina mbesa theini wa mivuko na ningitumi biashara ithukite na gikiro kinene ugo karatathi gakana karamurika ciingi ruvongerwa gima wa mwiri ruvongerwa gima wa mwiri nigatagate ka ruvongerwa rako rukiongerwa kimajika kia bilioni 30 na mugwanja ino konekana ni nyongerera mwe nene makiria theini wa history ya budget ilikorwa ikithondekwa ni tondo ruvongerwa wa ugimo wa mwiri ruraka dikiweka kimanjika kia bilioni 100 na mugwanja turuma ithano besa ino kurerekana ni gukorwa igitetherere kuvesa na motunga ta mugimo wa mwiri ni tondu bilioni 130 na sire turuma kenda ino ni sigo kurwa igitethe kama kiria kuroria maundu mau John Bandi agitalia ndeto ino sigi health arakorirwa kiuga ringi kwina umote thiore bururi wa mukagira maundu mai ugimo wa mwiri no tathi so arutwa bururi wa Kenya koreto wina madhina ni gitumi kurongerwa 37 billion then one ministry yogi mwamwiri wavo kwena mandagitari aliani arutwa intern medics aya ni magokoro makiamukira mbesa siao enge ni magokoro makiande kwa mawira na wavo ni gokoro gukithonde kwa cancer center kuria county ya Kisii na waino ni thiete na mbere gokorwa igitengerwa mbesa ino iria irongererwe 37 billion then was sector yogimo amwiri
0: ngatete ya the nation ona ne vutete sisi yogimo amwiri uria madhivitari mari faro maguneketa na kimanja ka kinene kia mbesa ino ni gokodi vitari tawa moi teaching and referral hospital kia mokira silingi bilioni isiere na kuria kuratanya wega vyo gokorwa kithondekwa gituo gicero kia multi speciality facility kia itandangiri igire vitari wengi muriketo ni wa Kenyatta National Hospital uria amukirete silingi kana kimanja ya silingi milioni 100 kana milioni 180 ina ni vamwe na kwaka metaratara kana mevango ngurani na kukinyani ya metaratara yogi mwamu irure kwangiri reteke thivitali wa Kenyatta University Teaching and Referral Hospital wanaguono umo wa uria ugete uguni kana ugune kete na kimanjika kenene kiambesa neguwa kukinyani ya mvango wa waki wa center ya kuri, kana ya mulimo wa cancer vamona morigiti mengi mavata karatadi kana kandilination kena rugano ruta tikancho kevuwa kidogo ndhiye sekta ya kithomo kulia na kuwa ngatheti ya delination ya mwurikite wega vyote alimo aliyama aliketwe kana na intern teachers aliyama tandiketwe na njira ya gotuona na makuthi na mbena kwetelera nginyigia mwambiri yu wa mwaka tuwele kere ni guthiri kari kuru wege kinyaniri ya metaratara ya komandika dhinu wa budget ya mwaka wangiri gine mirongure na idhanda tungiri gine mirongure na mwagwa njira adho mirone John Badi mudanya wegoro minister wa kigena ilona ya tayari bilioni magana mwagwa njama mirongwe nana na inya turu maidano nimo kana nisiyo mbesa kana nikio kimanja kakia mbesa kigithetu wethe inuwa sekteno ya kithomo kuna ya wogwa kamitia kwa andikarimu ya TSC ni ya mokirete kana ni ratanya kwa mokira mbesa siya kana makiri ya mabilioni magana mana mamirongo ili na inya kina nige sunje kinene mono kia mbesa kiri ya kiana igidwe dhinu wa sekte ya kithomo na mono kwa kiri ya kametere eno ya wanekani wali mogo kavuro lile kumagia mwa kwa ngiri gire mirongo ili na siri ya kithomo budget mudhanyo ya goro John Badi nuranga dhiri dhiri kari ya Kenya kwanza neto ndoma kinyamale kinyo kiti na mono niguwa kuvura nje ki sekte ya kithomo kiuga sekte ya kithomo niyo ya mkiri ya takimanja kakinene mono kia mbesa budget ya mwa kwa yuturi kavindali gake niguwa kwa kithina mbele na kutaliri yole budget ya vana mwaka wangiri gire mirongo na siri tigwe vana na niongerele kete na gikiro kenene karatadhi kakana kadele nation novoru walimi kana ngiri gasa alimi rune maratanyo kufuru anjeki na dhirikari kufetokira budget ya mwaka oyo na kimanji kagia siri ngibilio ni mirongo ya tandatu na inya niguwa kufuru anjeki sekta ya ngiri gasa kuna iwogwa sekta inwe rereka na wakuru wanikuwa yongerele retwe na siri ngibilio ni kumina idhanda tukona mwaka olea turari kiliya wakige na wangiri gire mirongo na idhano ngiri gire mirongo na idhanda tu sekta inwega iraga yetu siringi bilioni mirongo enana mugu wanja turuma idhanda tu na wogwa kurele kana wakuruwa siringi bilioni ekumina inya kana bilioni ekumina inyanya ni sisi gidetwe mvango leo vesa ni wafatarize ya dhogora wande kuna iwogo dhirikari nwe dhete na bena na ukanyelirua ikenya nilie mamwama maondo na mendikithia ta ya tuwita kama puto declaration ya kutigira sekta ya ngirigasha nira neveverua kigena kia budget kana moga wa budget ni guko vura njeki ngirigasha agoko virorile karatadhi kakana kangadheti ya delination kena ruga noruru na njira ndikiru karatadhi kakatano nako nuvuro kana uvuro uokinyaniri wa mirandi na mono ya mavinya makuvuthe kagoko virorile na bilio ni merongo edhato nisio kana nikio kimanje kaki kiria kigithetu ya kavinaligaka na kiria kikuambiri ya gotome katariki emomo erito ere kere neguwa kuangiria ila tungiwa ni National Electricity Grid na project siyenge siya mavinya makuvuthika John Badi, minister wa kigena kiali ya mudhanya wegoro araugire tayari bilioni mugwanja turuma idhano nisia kugarura kanilia tungiwa ni kuangiria National Grid vamo unogo kukinyaniria na kutambia dhiti magukuvuro lide ilo negukuma kiuga tayari kiri ya maroletie ni kigena kenge kirigete kwa mbiridua kana kirigete kudhundurua ni Rais William Ruto kia National Infrastructure Fund kiri ya maroletie na marata anyawega vyo kukoro makiongani ya kimanjaka kia mbesa kigenu ugea kukinyanile mirandi ya mavinya makuvuthika mama monde maukete kavindari wakari ya ministra na dhirikari ila gete itua kana liandikithi ya kamboni yotambi wa dhitima kukuvuruli ya Kenya Power ya kuongira tarif kana ila tungiwa ni marevi madhitima ino nikukuma kiuga kira marata anya na mararulia ni unyivu kana dhitima ingivotawe kana dhogoro wa dhitima mukenya angivata kuiruga mira karatadhi kakatano kadili nation
1: karatadhi kakatano ngadheti ya The Standard karamule kasia alimo nendoe mvuko wa CS Bandi ora kuirite alimo sekta ya kithomo nera mukire igaire nene makeri ya bilioni magana mwanja ma mirongo enana na inya turuma idhano na inone mbesa ilone kana igukoro igite vya makeri ya sekta eno ya kithomo tariu TSC rone inone commission ya andika kuandika alimo nera nekorua ekia mukira wega 424.3 billion inone mbesa ili igotumika dhinu wa wandikani wa alimo na wavo kwena mbesa nyinge ili igukorua igitumika nitondo kwena mvango wa kuandika alimo enge ngiri ekomina atandatu nigetha mavote gukoro magitetheria kabindere wa kuku alimo materiga gukoro makirivo mbesa siao arema kuruma makirunga mira kigano gya KCC mwaka mudhiru kwena kimanjika kya bilioni emwe turuma idhano iri gukoro ikiriva mathire marema koreto maivo ma alimo wa vothirikari nivotete gukorwa igitenga thini wa mbesa ino bilioni mugwanja ino ni itomeka nigetha gukinyaniria kithomo gitai na marithi thini wa sukuru cia primary bilioni singi 55 na ithano turuma ithathatu ni itomeka gutigira kwina kithomo gitai na marithi gia secondary wavon masukuru maravu kwa kukorwa makithonde kwa infrastructure kana uthonde kithini wa masukuru valere 4.1 billion ino ni sigo tomeka thini wa sukuru cia primary na sio cia secondary gutumike 2.1 billion makiria kuthonde kangi thini wa TVETs kana sukuru cia kuthomithia moko mixed reactions kana maoni ngorani ni mo marutetwe taru ambunge ta mbungu akore kiharu ndindi nyoro maoni make thini wa budget ino uliokoretwa kiruta mavetia makiria akoretwa kiuga ino ni a political kana ni mo ina ni campaign project kana ni gukorwa igikira muno maundu maravutania na campaign wote amuna omaga 10 ndetwe ino taru ende ndware no kumetie ndetwe ino makiria ya budget na kuga taru ministry yo gimwa mwire ni gukorwa igitetheka banene na mirandi uthi wana mbere ni gukorwa igikinyanirika
0: gadeti ya taifa leo tukirekereria bajeti ya madeni novoro wa trilioni moti etruma emwe irera vatarekane gwo kukinyaniria bajeti ya mwako yo kigena turambireria mweri tuthiete maumothene twarianthe ni ngadeti ya Daily Nation moti wana twacokereria tukororia rugano rwevo thini ngadeti ya taifa leo vamwe nogo turorie uria World Cup irambireria muthenya wegoro na mondo mare magukoroma kirumirira vuvari ni the mweriketie kwivanda wega kamonde rire wana twacokereria mondo mengi tukoraniria good morning.

0: Gutiyo umidhiyo.
1: Na kaura guwa kwa shiye demo wagirete.
0: Na netuwe seizi wana temu sara. Izo ikura kwa isi ya mwanya ili ya mureva kwa. Look, mathena mama monde. Now you understand. Balatara
1: uma. One problem leads to the other. Ini.
0: Nwateru. Kwa ina 1.5 billion. Ya kuleva mathire mama mari muhemaru ili ya igarani.
1: Okay. Sini mwaka wakike no yetuwele kere mwadigiri. Yes, nisi ya budget. Isi yono siyoto kura toki alia. World Cup ni eno.
0: Eh,
1: how is you?
0: Niriwe.
1: Yes.
0: Nera angeragia kuraria. Korono wate usingizi wewe.
2: Kiwo kiangai gituraga na vinya. Na nikio gitongoragia area metekitie.
3: Yugo gya kungai. Gituraga na hinya.
2: Mantiko maturaga watoriantu arigenya.

0: Matemo madaire sia kirauko na nie mwendo wa gitonga. Vuva wa minister wa kigina John Mbandi kuthoma budget ya mwaka wa kigina ngirigire mirongo ire na ithathatu ngirigire mirongo ire na mugwanja ya mwigano wa siringi trilioni inya turuma inyanya iria nio nene yanathoma guku bururi-ri ikari ya gicigo kia mbere south ni marutite moni mao iguru rigie budget ino. Maugete mena wagagu gukorwo magikanyirirwo muno nundu nwangiagia mativi magoti makiria niguo gukinyaniria mbanjeti ino.
1: Ugire mbanjeti ino ithometwo iri nene uguo no mbugire tukorwo tukiona maundu manene nene gukira maria tuonaga mbanjeti iria ciingi. Let us hope that this budget will trickle down to the ground so that ndino atugande kuona ingi maybe the essence of a bigger budget, because a bigger budget without anything to show to me is like kind of theft.
2: Nengioria minister uria urugamirite kithomo akorwo ni mbeca cikugawa macukuru-ri ni ivote gukinya uria ciagirire niguo migomo ya ciana undu wa mbere inyivanyive tondu rimwe ciana imwe ciumite micii iokia kana vulnerable homes na ciana icio ni ithinaga muno.
3: Kithomo ni gukoretwo cukuru na arimu magikinegena muno makiuga mbeca ino cietagwo cia capitation ni iracererwo muno na ndimo ni iratura. Koguo nie maoni makwa ni nguonaga sekta yokorwo kuyongererwo mbia niguo ithire aciari na matiravinyiririka muno nondu andeto ni ya kuriva visi thirikari nayo ni irakova muno makiria na ukithira mbeca icio irakova iria nyingi itiragoka kuvuthika kuria ibatie kuvuthika.
4: Kuringana na budget yonania miena iria ya ukiriria ni miena iria itangivota guthuthethia tondu mwena uria ungiuthethia ni mwena wa kurima agriculture nayo yo ni yonania urindi ni yavewa tumbia tura tunini muno. Koguo ni kuonania mwananchi wa kawaida ni mukinyiririe tondu utena kindu gia kuria ana njira ingithondekwa cia ngorova ndungivota kuthiira guo vutie.
5: Budget uguo kuringana uguo negua timbega budget iyo ni nene muno na it means that prices cia indo most of the commodities ni ikuthie guru. Koguo kuramanisha local mwana inchi ni athi na mbere na kuona thina wenye watafaidika ni wenye wako tu pale juu.
0: Mwenge na atongori ya kaunti ya Embu marenda thirikari kuyumiria na gutariria mwingi wigucano wayo na thirikari ya bururi wa Amerika gutuma gituo gia kuthondekera rarua a murimu wa Ebola mwena wa Laikipia. Makenda thirikari ndikathi na mbere gukureke vora kithuri wariri mirurungano iratinda mwena na Nyuki na gucungiriria thara ikutori Antony Ndwiga aratariria.
6: Ne kuma na ya na mirurungano ile kuhetu kionekana mwena wara ikipia ya andu makirurungana makiregana na gutumwa kwa kaeriga kuigarwaru a mulimu wa Ebola undu ulia na uomu ingi wa kaunti Embu gwatana atongoria madhitu kwa makiuta maoni mao matiganite megiende tweno. Makienda thirikari gukurwa igita lidia etae gutumira kithuri mwingi wa vururi uyu maundu maria mara ya kuwa igika.
7: Tagwa Reverend Joseph Mureithi wa Kariuki dunga tagana kanitha wa Family Worship Church neturona na gukura ikipia andu nwa kwa mararurungana ni undu wa kivoto kiao gia kuga matigatumirwe quarantine ya kurete andu wengi aku ma America te maukage kuthondekerwa murimo wa Ebola guku gwetu wanani nwangorwe ni ngari uku pio na thirikari.
8: Those who are able to see to look at things seriously maratoba tuona takwa thirikari na diversionary tactics. Na again ngenda kuria tiri maundu ma makinges maundu maremeka kwa kambi ni monthe twiragwa
6: amwe avunjia watwa na tongoria makithien kwa makiregana na gutumo kwa thibitari ino makiuga ethito kwa ekiyoga ugwatire mwengu avuri kuona arwaru maku mananja makathondekagirwa ukuvurire warire vuri utai na ovoti wakurigita arwaru ayo
7: ni tondu gwika guo te gwika wega muthamaki akarugama kauga ati wanatwarega nwego tumwa uguo ni kuonania Kenya ni yake tietu.
6: No tuona kunae wao kuri na arena wa mathitu kwa makinyi tambaru gutumwa kwa kaweri gaka makuwa ni gugutetheria vori gukuru ukeba liria anko kuri na andu mangiru wala murimu wa Ebola
8: porwa nikuo ni thibitari isio kana laboratory isi ingitumwa na Nyuki itumwe kwingi itumwe kwingi na so far tutituregua kisi wa naimwe ya Ebola in Kenya ikina korwa siyere dinako at the same time oka korwa itumetwe ni jesi ya gorokuwa na kore ga uka ku na Nyuki twengagira kuwa riko thipo thiko turitwa kuwa twengagira ku ri havai koro ni kwa kungi ko tungi korererwa ni Eboleo tutai ekuwa na yatia tutai na laboratory te ni tungi abiria ko ruma thirikari once again ino ni thirikari ndi undu ikaga
6: ngi ripotra kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga.
0: Mwithi wa matemu medharire, mwavuru na njira ndikiru ni idha idha tusia kira huko na nie mwendo wa gitonga.
9: Ogu mekikete ni gutura kwevulira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro Mbrege dhali ya gutonya dhokori Tumenye uri ya wendi na uguli radhi na mbele dhokori sieto Mitamboli ya Wimuaro FM
0: Tuke tonya dhokori na tira isuri ya mruto Nuri tira ya vururi wa Finland Na remuru tega mawira ma teknoloji ya kiro Kulitani ya wira vamwena a Kenya Nigo magunike na miyake mengirethi nwa sekta ino akiria Kenya rame kraga Finland Evamwe na laisu wa vururi uyo uri ya mwenyete teogini Ruto ni utamburu tukiriti njara kampuni sia Finland rakumoria wetekira guka kuigithia guku vururiri. Ruto kiuga Kenya kwena ndo ethe yengi na tayari ne vururi uvotete gukurugi mbiritie technology.
10: Kenya has young people ready to learn and ready to build. Finland has world-class institutions in education, technical training, and applied research. A partnership in digital skills, advanced networks, cybersecurity, and AI infrastructure would serve companies in both sides.
0: Thogora wa irio nyamuthi ni wathoke ya siaka kumwena wa mbere north yovane taonji mwayo monde. Tramanyithuwa ni Wilson Mugo kuma mwena wa mbere north.
11: Dhogora wa irio nyamuthi ni wathoko ya siakago Gichigori kia ombunge kia mbere yeguru Juma ya mthenya wa omundi evia na tau Tokia ambia varia nduri andu undune kihiro igiri siringi makana mairi ma mirongo etano Nduri andu iri anjero kihiro igiri makana mairi ma mirongo etano Mboto mthemba wa gasango kihiro igiri siringi makana madatu Green beans kana wakere kihiro igiri siringi makana madatu ma mirongo etano Yellow bean kihiro igiri makana madatu Ndengo kihiro igiri magana mairi ma mirongo etano dengo special kiro igire siringi magana matatu ndoroko iria nene njero kiro igire siringi magana mairi ma mirongo etano ndoroko iria nini njero kiro igire magana mairi ma mirongo etano mbembe kiro igire siringi igana rimwe ria ikumi mboco muthemba wa gitukanio kiro igire siringi magana mairi ma mirongo iri njogo kiro igire ni magana mairi ma mirongo etano mboco muthemba wa kithiga kiro igire siringi magana matatu mwere kiro igire siringi magana mairi ma mirongo etano muvia uria tu ne kiro igire siringi magana mairi muvyore ya musero kiro igire siringi magana mairi mugembe kiro igire magana matatu muthoko I kiro igire igana rimwe ria mirongo etano varia nayo muvikinyo ta kiro igire siringi magana matatu methari ya tigo ya uwe mwaro FM bitagwa Wilson Mugo
0: muthia muvura wa matigo na nie mwendo wa gitonga
9: twarikia kuma thokori eni kumenya uria wendi na ugurira thina mbere Mitamboli ya Wimuaro FM
12: Watu kithiasa ganambere kwe rutaniria kumuretere tavarira siya gekiro kia iguru Netu etiketi ya timaoni maku ni maavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria Nwa tuende kwegua maoni maku Tuegue kire ongienda tuweke nigu kwa giri ya umemere kia wetu Wanakana mateta marea ongi koro wena mo Nira hithi tutumire email kwe wimuarofm@royalmedia.co.ke Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000 Wimuaro FM Netugue siregia Dhinambere na gotuva maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie
9: We Mwaro FM uratuamu kira weka giona kiruguya kufitukira 93.0 gakaniko we ongenda kwa nirira natu ya minyithi siya manduma tiga neto wanduma na siya ikuo weka gio na matuna mana maligi siretie tusaerere kero building vare ujumbe street kanovu redhimu kufitukira 0722-324-944 wara nili na muredhi na wawe kiruguya na matuna mana maligi siretie tusaerere ngigi house kuligane na bangi ya KCB wana kanovu redhimu kufitukira 0725-887-188 wara nili na Martin Kenyua Oh.

0: ziyotako wakinyanya Eni yake tuambiri ya tenare ya kata tu Ndake kare kumina idanda tu Esi evito kata kumasia vana dae giresi ya kirao ko good morning Tene ngea kuire ngoro tene anga korone kodikiriri ya nondikagiriri ya Rwimbo rwega vyoro to vingurire tiye mothenya omothe tenare ya kata tu na furahi de good morning yo kabeta murindi mbwato na mamakani sava to getuwa muadhe kirao ko geke Eni tu sokerere tiye tenare ya tukwirire wega vyo na togire wega vyo mothenya omothe Ni tomba kuiga kando maondo mare menge tu menyerete Jumashi onde taranda Udiye wana mbere uge wambe ombithi monde tombe to maige kando kidogo tu tombe to ria kando kale kravio vya jongo jeto mudenyo mudeni mseno re uria a budget ne ro thomiro mudenyo we goro ira mvuti ati kana indoreti ati ni ni ta mu Kenya na niki utumi mugenyo re tu na ke mudenyo mundi ayava ni gwa tutaririe we ga vio impact kana urito wa budget ino kwe motoro kana kwe utoro waku we ta mu Kenya ngiali overall rito muthikirie ndirali overall wa mochuku alright ni hali overall wa impact eh? Yani budget ino ni kuvutia ta kana irongoreretie ki muturirire waku irongoreretie ki mondo maria wekaga mawa muthenya wa muthenya ni kitumi tuna bona mukuri achievers ava mitambo limevota ni more fm kagesi gatai karasa ntoko wata ni nakemwa kwemwe ava studio re tu live dino facebook page ya more fm fm mina de monene na by the way facebook mwe andu avata mono wonde tamono mono mono sio Facebook disikana kongo ambagu ikia rido nevenya nikitha tu ivanga vange toga mbere tu thiete matamore matha igresi ya kirako togo tu inandui tu ina ticket okay rehu tika ya mengo lirika niete mudenyo wa rocio rocio rogo kia tarike 13 mweri wa gatandatu mwaka wa 2023 na ithanda tu thikiriria va muthikiriria ni rocio rogo kia thai nyanya Dari nyanya ni wakoro kwina kevitavitano kia muvira, right? Ni wakoro kwina kevitavitano kia muvira Timu ya muvira ya 3KFC Iria miri yayo ni county ya Embu Nika kuruwa kinga dhina na timu yenge ya Migori Youth Kivarorikia Embu Moi Stadium Ni sawasawa? Kivarorikia Embu Moi Stadium Roshi ururugu kia Nili yogo wakoro kwina kevitavitano Kikikambiri ya dhai nyanya siya mudanya Roshio roro Na leo tondo ni ngwe lilewega Na nitu kwe lilewega Vio tuwe na kaondo Tuwe na koka na tuwe na kanyamu Tuwe nyitirete Nina kinu getu wa ticket Ticket ya ndoa tano Tuwe na ticket ya ndoa tano Andoa ya tano ya vata kukuruwa newe Na nibisi newe ni tondo Kyuri ya kire ni akuri ya mudhenya Omu mdhenye kivudhu Mnumunumunumunumunumunu Tuwe tondo ni nakuira Moviro yoga kuruwa kana kivita vitono Gege ikambiri ya inyanya Vare kivarorikia Embu Moi Stadium Nina kukuri ya kiuri ya gege Kivarokea Embu Moi Stadium Getao ni yeta kwatea Kana getao ni yeta kwatea Kuna ngokena kakua mani Nena kukuli ya tri Timu ya Muvira ya 3KFC Makakura makitha kana Migori Youth Roshirogo kia kivarokea Embu Moi Stadium Kiulia kia kwa nekevudhu Kivarokea Embu Moi Stadium Getao ni yere ko Kana getao ni yere yeta kwatea 32102 Hambelete na kiko we mwaro Right? Nevenya Anduatano Ambere Atano ambere Natawuganga kuro Uraimogu ticket Inge tapadhali Achana na ayo Tika tutigiri ya uriyo ingi Utageta ticket Nore na kugia ticket Kano ure na kugia ticket Nina kutuma valeva 32102 Ambiriti na kigo imoro Nevenya Ambiri na kigo imoro Mandekira tau niyo itagwatia Kivarukia Embu Moi Stadium Kikoro kwa getau niyo itagwatia Right? Mandekira Masokyo maku Valeva 3102 ambiriti na kigo Wimuaro Nevenya Andu watano ambere Chiniyona ya katheka Ticket Na ticketino na idhano Ticketino na idhano Mbere nyuma kareta dhaija ni kuruwa ngenenga nereta In fact nga kufata kugia Ndumirisi ambere idhano Dhaino Kwa nenge inenga nereta sahuhu Teroshio sahuhu Nenga nereta ticket isi shionda idhano Nisi yakumote kiriria Right? Kuteo turatikaria mwenoye wenge Bash Shambiri yako katene Ah very nice Na tafadhali okay numera ongera rito yako na namba yako ya thimo ni sasa no vodho vio rito yako na namba yako ya thimo niguo igakorwo ira thimo no gogocaria right nena gukuria tiri na nakuria kiuria giki kivarokia Embu Moi Stadium gi town ye tagwate kana gi town ri tagwatea right jokeria kiuria kiu vareva 32102 ambiriti na kiugo we mwaro jokeria town ye tagwatea rito yako na namba yako ya thimo nikethe kurwo ira thimo gogocaria ngateguo Maudo makina kukura mai sambamba Mai sambamba sambamba sambamba
1: Wanani njoge
0: Ehe Uwe mvingiririe Roteo ndonge kura weka metere ya idhura na mevaka ya IBC na nore enda kudhura na
1: Eka MBC ni madhura naga.
0: Magekuera. Magekuera kwa.
1: MBC ya kemo Kenya.
0: Wana mwona kambini re.
1: Jana mwona kambini. Wati ni maika kia kura.
0: Wana yona na vinga. Yo karash.
1: Ni design ni bale.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Uka uga. Ni tambutu zietu.
0: Yana ni wata kwa tayari tiketi dhano idhire tene.
1: Ia. Ii ni idhire tene.
0: Ni idhire tene.
1: Wati ruma tira tu panambe alimo.
0: Ni sawa nengo vya, ni toko vya uzadu hapa.
1: Itakuwa ngumu.
0: Itakuwa ngumu vile. Itakuwa ngumu vile. Tika lire. Tika tu, tuambe tu, tosoti hapa. Tularie ni atia. You mean?
1: Na kwambia itakuwa ngumu.
0: Hapana, kwa sawa.
1: Ninaona kuna mondo mmoja
0: mtoto. Sawa. Mimi ni yule mse.
1: Iko sawa hapo.
0: Iko sawa. So ando okay.
1: Ma kinyega na.
0: Niana kutara ando watano wa mbere.
1: Aya.
0: Ni yenge, ni mageria ma ashana ne anga maita wa madatu.
1: Ni watiriwe tata. Mbona tumatikura kwa Kingpin? Angantoro
0: ndo ndoria namba.
1: Ndoria namba
0: na Kingpin. Na kenu sino rabe cha ndio yake. Rio ni ndi kwenda dikwenda lire. Okay, ni sawa sawa. Ni ngororia tu. Ngororia tu but ngero rankagia wogwe mutekereria. Yo ticket ni ne ndienda kuthia nayo. Ndienda kuthia nayo. Ndienda kuthia nayo. Nienda gutikana na kunengereria. Yes. All right.
1: Na wakitu na marasa ukia.
0: Ria kure Facebook. Ria kure Facebook. Ngetanga kira mweno yobi inge.
1: Aya. Mweno si nilona mundu isi keneta Susan Soni. Nimo kinyuwa mutambore. Na kakoro waki ugai sawa. Na kuna mundu rambole iti atiriri. Nimuera ni kibanje iti kithomwa. Minister. Mwana andwara mewa kufi na ake. Mekira kakaoa. Kuko na kwa uviki.
0: Sio ngane mwono uraro lidiye mwono mama mwono.
1: Kwa hivyo siyo nde manje tiye kitha mwono wangi. Isio suti ngi kwa siye na kawa. Kawa kauge ya kila kwa nitu ondo wake. Dina mwono soro keri ya. Dina ena anja vau vau. Na menyanga mwono keri ya tu kavora.
0: Yes.
1: Iwa lule kila kwa niki suti gini.
0: Neoba.
1: Nga mwono keri ya li kila kwa niki suti gini. But anyway. Nirona mwono ura menyaka nata kwa B Network. Nironete ni mugu Susan Soni and Dolly's I mutambuli na kambira ratu kwata loud and clear.
0: Yes.
1: Inakuwa makoma nini? Inakuwa makoma.
0: Inakoma?
1: And Dolly's niki ni mwonu mweno sio wingi. Nise kwa okana full force kana ni atia.
0: Okay, rutrite.
1: Tika nginye kuku ingito ndo nirona kukikwama, kukikwama, kuna kwama kwama, kuna kwama kwama.
0: Aha, nekuradhi ye, kwa nanda kukuleta kia kiarire?
1: Nirenda kutonye kumwe na Facebook. Kukuku. Niguete kila finali. Toto la embu nira mwona weka makiria kauga. Good morning team.
0: Good morning. Mwadhi.
1: Yes. Kwa mutambore fithi njake kutuwa mwadhi ngeni ya retuwa. Kire wewe, to kire wawega. Rukas njua mwrethi mboya na wanja. Mwambika kakwa mwono. Na mwono na mwadhenya mwega. Njage wamaiko kamu nda meru niko rocked sana. Catherine Wangeri. Gogo kianjo kwa mwono kia wega na iladhi mosia mbura ya kathano. Uzi mamua mwangiri kumakura kianjo kwa mwono.
0: Mamua mwangiri ni ya kia
1: the kia. Good morning. Mwona toto la embu wanyaga wakanji. Gogo wetu mwambura. Mitambo ilaunde nkrigi ya wanyaga wakanji. Philip Musioki. Kure mwono wa mwaya ndindiroku. Sisi ringari. Team Sos. Good morning. Mwafatika unjo. Bae mutambo. Mama kanisa. Aka uga kuina mondoreto wa Steven Nyaga. Atere ni atete ID kandi yake. Nwa angivura namba ya kuwa. Nwa vure namba 0728-69-61-35. Wote ete kivandigi yako. Steven Nyaga. Gatere. ID kandi yako. Nwa vure namba 0728-69-61-35. Just one nails, the Ramadan the canals, Wakore Monogi Kore.
0: Hey, Wavare.
1: Aye, good morning, church girl. Namboya, Kadori, the Mirror, well tuned. Smartin Martin, Kurekering, Gaffering Station, Iwaku. Kangeta Massive Gashiriri Bele South tunawapata vizuri. Mazarero represented.
0: Alright.
1: Ken Mutawana, good morning. Kadhamba iso ni tuwe wako. Kitengera kupitia Citizen Digital App. Zini DJS kwa wake digari.
0: Asante.
1: Shiko shiko team gotuwa muwadhi niko tune nikuwa a checkpoint. Kiga angari kiga na mama wanyaga salimia Erishava na kuwa chuka.
0: Right.
1: Ruka Kenyua, good morning. Chris Munyi, Al City Diaspora Representative on board. Murioki Kiogoro Akondani ta tena sana. Bishop Kiringa. Kuti mwana wa Carolina?
0: Korea Carolina.
1: Edi. Yundia Nyaga, mama kanisa, tumutambure kure muraru. Ngedhirie muno etawatia. Ruka kure muraru.
0: Kenyua.
1: Kenyua. Wairatu. Sisiri Kadhuri ay mutambore ba mwena Kamukunji Senior mudwe sekenta Judith Murugi wanakenira mwena kauga ya mutambore Team Facebook Live niro nete mundura menyeka na tarire Jackie Carix salimia madhi madhi salimika
0: ya salimika sana yes
1: jeni karimu wa gukevia mwati kule ni Jackie Carix
0: ate
1: Jack Carix. Mate, madhi yake dio nake dio ni karimi.
0: Aya, so sawa.
1: Kadhuri re market twendare mamina ya Rasaken Korea Soft Live Car Wash sia kago tunde. Ngano amende kudi car wash ino. Anaitwa lenga Soft Live. Mwisio ngari tiko kumudwa kukumudwa. Kwe kudhambuka tiko kumudwa. Kungurani ya kudhambi na kukumudha.
0: Kwe kudhambi na kukumudha eh? Gorani Eva.
1: na soft live maronekana wega kwa mathambagia ikathera nugo kumutha kumutho kumutha nginya giano gicokia no ana mundu akumuthete ni wana tha singi kwa mutune kwa wa rent
0: we
1: kumutha ukethambia na kuruvati
0: yes
1: soft live kuma nathambia ngali tu kumutha
0: yes
1: okay it's Melvin utakiringa niko ndani kauga atiriri
0: yes.
1: Mukundi okay salimia okay ni mukundi ngoni kwa takwa salimia njagia kwa hapa ndagaya Rasta Ken mambo iko loud and clear kanzi kama kawa makinyire kwa utene tene tene mweri we gati gati
0: ya makinyire tene thank you
1: kabisa
0: wanawe
1: chenge nwa rekereria
0: nena rekereria
1: listi nene neo
0: listi nene ne tosha alia maoka kana mavanga kukudoka na yore mwore mwe moshira wa Josaya njage njiro Peter Mbogo Beatrice.
1: Yes.
0: Peter Mbogo. Beatrice.
1: Uh-huh.
0: Nagetonga.
1: Oh.
0: Chini umevota ni ya ticket. Ni ya tano. Ni tuwa nakatua tano. Oh. But thank you. Tavali reo ingi ukeite mwono kwa tomana. Kera nungu kura na ticket yake.
1: Oh.
0: Siyake idano, sorry. Nungu kura na siyake. Kogo. Geria.
1: Kogo nangeria kwa manikera. Tegua.
0: Dise.
1: Nwakunde security ni ya uli ya kiriku. Manikera uti ya uli risi ya wenda. Ni
0: You know karokaraga kwiraga ni kaminaga shukuru akini ndu shukuru re urathiruruka wa bau no busa karokara kwira I think ni takwa in the wrong place
1: yes
0: na kama shiri akakwira thiruruka thiruruka thiruruka andu ari kare yako no kwa mathieta na mara kuri ebugu ni na thomire gya
1: yakwa yeah akora go statement ya vata muno
0: e kane na thomire gya
1: ni wa thomera wana ngoro na kinyire tu na thomire no
0: By the way, nirele ito watarele. Kwe nanguo siya shopping bagri ya green.
1: Eh.
0: Na ngwisiga ciaurire.
1: Okay.
0: Na ni mundu wauri watere aithin wa boda boda.
1: Mm.
0: Kuma kanungu kuthie gicera kugwange korwa nonete ka paperback takauka green keranguo. No vule thimo namba 0728423532. 0728423532.
1: Okay. No awiki ugwo. Na kule kuingini ronete Reverend Anthony Mutambori. Na kuina muvango yu ulewe kutari kikumi na inya Sunday June na ulewe kwa kurugi tuwadi duna mbele kure Runyonjistown County ya Embu mavo ya mamonya makiria mawa mweri erewe ndudio ya kinyako Reverend Anthony tukule tituna kiafa Mutambori ya getu vunjiria na getu vamona muwe voko makiria
0: erewe
1: unuwasema niye kuri ya wekinye wanawe tari kikumi na inya June Sunday yo kano vole 0724-05-49-33 nigeda edewe ni muvango siwega muno
0: alright kutaku tangia siwa yonde na madhawa monde tika toko kumemeari yiretu mwede nyawa monde evu taneti na igimeni na budget budget ili ravo miro mwede nyawa wegoro mwede nyawa monde turenda wega vyo kumitanda ure yonde na jirandikiru wanare anawe mwe mwede kiriri yao kime nyaga wega vyo kira kendari ya kio kana kendari ya budget ino na nige tumitwe na wana mkundi ya Chivas studio resieto siya we mwaro FM kagia siri ya gaka karibu sana
1: yes na ni mudhadha oli tongiuga wa madhavu
0: yo
1: ni mwalimo kukune kuga mwalimo ere idhagia kavora hata kutuvire venya
0: nima
1: nigu ndukarigu inoregu anga estimate anga approximation anga ndue appropriation deficit nuhisi nitukogeria mwono mwono negeza mudhikiriri ya ere wewega nigu reko mudhikiri ya ugire ya di nambere kwe karavato duniesi kenda nadhikiri ya budget ni yes hapa kutuo mwadhi
0: yeah.
1: No kuwele wa maondo mwande ma budget
0: yes
1: na nige tumi tuwe na mwalimu tuwe na mwadhikavu tuwe na mwadhali wa maondo megi yoto nguwa kivuruli ekiri tango vizi siyo ndhi ekata tuwelewega makiria budget
0: ya
1: karibu sana
0: karibu sana
2: asanti sana sana sana
0: dudise ni kongo kuwira karibu goku ni tondwe mwageni kana watu genero mwonde nondwe mwageni mitamu nondwe mwageni matore mamu thikiriria
2: ndiye mwageni matore mamu thikiriria
0: iye
2: na nwane mwamukurire muthenya wa monthe
0: ya
2: na nimwire ndisenje tireto ni mukundi ya Chivas
0: karibu sana bwana mukundi ya Chivas
2: yes
0: na thank you munono ndo wagwetekira mweto wetu wa kavinda kau niguo tuvote kwaria mavuta ni tena budget ya turigite gwikara kana gukorwa na gikarwava turagia sia finance bill na leo tu monde tulari yovuru wa budget na neto nduwa mudhikiriri yore wako dhikiriri ya nore yore na kutau kilo wega vyo ni budget tolatika tuambiriri wa vale ukikeza ya mudhikiriri ya kigo kiki budget kwa wengi ni anu wengi muno mariga tukari yovuru wa budget tulari yovuru waki kari ya mudhikiriri ya
2: ya wari ngenge ya mudhikiriri ya wetuwa we mwaro na ni mwere ni karibu muno atuwe kwa wakutu dhikiriri ya mudhanyo wa monde anegeza tuigwe mairi madhatu na tuwelewe makiria igurulia budget na dhaire tulaliriria uvoro wa budget tulaliriria uvoro wa ulea thirikari ikora kwa ikivanga mitavalira ya ulea ikudhonde kambesa na ulea kwa itumira so budget ni za kuga atiriri ni plan ya how to raise funds and how to spend them. Kogo ni takuga ni katurauga ni tuthonde kambesa na njira furani ka ni tureisi mbia na njira furani arafu ni tuitomera na njireno. Tareu ya ambagiriria opposites kuringa na thirikali wanagotue kanatue ando kiombe to ambagiriria opposites

0: mavururi mirongo ena na manana kuma nde ingima mavururi ile madato United States Canada na Mexico ikundi kumi na shere wage kundi kina mavururi mana nyondo wangu ushanyo imwe iganaria inya ibaruri kumi na idarato Mbeteka shia World Cup Shia mbatariki kumine mumweri wangata andato Estadio Esteca Mexico Igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumavili atariki kumina kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nuhamadame kumeria
1: Moves inside Ronaldo
0: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakori tutira na gamubio Tumenyaga higo tora na higo dhama
2: Menyambo ya county ya Embu 3KFC Vuvoko mbatu wangathe kuma ligi ya NSL Nginyegia ligi ya KPL Jumamosi yeno magakoro makirurumira kibaroke ya Moi Stadium Embu Makitha kana ndongo ya siyari yeno Migori Youth FC Kwa mbiri ya madhare madha inyanyasya mudhenya Mututa nore wao wa mudhia Ugakoro mwago mudhari Na mwago yondo kakovitie Tondo nwawe kwa tere tiketi ya kudhiku ya roderia muviro yo live Dikiri ya mebangu ya tiga niteka memerika we mwaro FM Na wavu tagokoro we mwaro ya magesi ndira tiket Iri yetu ravesa na niyo nduwa mututano yo wa 3KFC na Migori Youth FC We mwaro FM na medhako tutira dhaga mugio Tondo tumenyaga igo tora na iko dhama
3: Video kusawira Kabinda ni kawara haso Uti kabinda na hotangwa
4: Menyani wakilire Na maiza
3: Na vandari ya gutira tira Samakane tuisi obuo Avato tiege tango Ongo ngo motu Ige keno gitu kene tuna ruembo tu Aba Tonyi itala ngombe mbiari tutako metigira
5: Ando ya modu alisa Kena tonya vena rekena waka ufera Tutekere ira ato gire ziyako Nekere ira Nekere ira ato gire ziyako Siyako yeke wano
3: Tutetiga gira kumera oma
6: Ndekere tenda karitiava Bro tiri alando karatu madamu Watu wariande nju mangaro kano angimenda Kumiyakina unazi na Nana sokanjo kena asiyo Nata kuangurite
3: Tumilinga gira variabo
7: Ati chali yangu wakona nguvu ya kunishotu wachane Ati koza nadai kukua celibate After dating for 3 years
8: Ndakunywa gin na ma whiskey Ladies AK uki wali
3: Nasiki nasia wendo Avato tio na gire duo guo
9: Kwa slamba mbio ni upi kwa mtaka ni wanani
10: Kwa mtaka ni kini sina sasai ni kombali Kwa mamili kwa mbata sasai
3: Ni kira uganda te ya kero
9: Ni kira uwe ni kena kika ni kika karaga na kena Uwe kimu ndi yungu na ina kiku
11: Akitaka na mpa
3: Migo tira tira time Wamudinyo jumatato njirige juma Da inya njirige dha mugwanja Na the captain mwede mwaka mwedia Ukatuko nyondrelwe mbomundo wakoa Otago tangwane mwodo
12: Disamu
13: Apana leta mchezo kwa kazi

0: Gotura Tura Furahi Day. Gotura Tura Time. Uyu ni mwagwa Gotura Tura. Vato semana gina ya kiongo kwa kiongo.
1: Leva pas, ya pengi ya ya, toa ya rikimu ya ya ukia vazi.
0: Aya.
1: Wewe mfatande.
0: Hii.
1: Fatande na kaya kivuri wa zimuni ya chikau vren.
2: Eko.
1: Wazile leva u.
2: Nukwisha.
0: Akiri ni kana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
0: Tu siaraga medali tutago sietigira.
1: Oh, atuaraga nisani.
3: Ya, yeah, nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona.
1: Arandria, kwa nire ndo ni muikile magana matano nandria na mo.
3: Oh, siya maguta. We
0: wanagwaya nitwale gire kumigura.
2: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ya umaku, shuali. Kimundo avorele. Esawa, waregire mwana waka na mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mkima, kana nukinire high school. Mwana usi akore tu akirela, atichutulie tu mwamba itakuwa sawa.
0: Aje?
2: Aje, adu unakuja kuklaim mtoto aje. We asumi watauna mtoto na life iendele.
0: Hatina ugopa bibi yangu watasema nini?
2: Ukipachikana mimba huko na ujuko na bibi. We?
0: Yo, Harume please. Ina gumwa guwa rimba.

チラチラなりゅうマンキキャラ。Good morning. Mudikiri yenda ge kani mero ngere ni sivitu kete madari mama madai nyasi akira konge kunyito geni ya vogomo tambori muvote ni wakameme kawe umuaro FM mubangano wago tura tura time tura tura furohi day wena ni Mr. Vibes man cake kana kande yonjoronye na tura tura vana wagungi digi madari mare madha mugu anjasi ya mudenya mudikiri ya nomendo koro kembari ya kubitu kire nambe tuye SMS irene 32102 ambia SMS ya kuna kigoyo mwaro FM ni gokura kengi nyerewe gazedi kurego mwono wa Facebook na kumo dhikiri ya tuwe live varia pejiri ya Facebook ya we mwaro FM WhatsApp na kuna mbani noti mwagwanji giri nye giri idano idada to mwagwanja noti nyanya nengo kuna ngeko nyitidia na njire mwe mbega mbega kabisa mwende mwondogo tatesa James mena Regina wanganewe karumbo mende temo na mwadhikiri ya niko karato mbriye shetu mwadhinyo

na mudikiria gatongoria wa mundu gutotse rais William Ruto amondo ni mengi madhite na mbere gukoro makivuto mudikiria by the way budget ya mwaka yongwe sire ni trilioni hey abadeli diwe siria mudikiria nge siria ndo tare matutigire tene miaka evo ingi mingi vio ando are matutigire miaka mingi kabisa mivituku mudikiria asio no makario kamuthenya to munthu mudikiria makore budget yetu irathoma trilioni uwingai mwathani asio no maringo ne kimakomono anyway lakini mudikiria kuringana na maundu marembe gwiti andu makiaria ama ni ati budget ni thite na mbere gukoro giongerereka na gikiro kinene muno by the way no ni budget ino ni budget ya gikiro kieguru muno kana ni budget ya mbesa nyingi makiria mudhikiria area tukore tutwe na gukuvururiri wa Kenya nienda gukoro ngiroria budget ya mbere ya mundu gutoti ama rais William Ruto mwaka wa 2022 mwaka wa 2022 mudhikiria budget ya vururi wa Kenya ayo ni budget ya mwaka wa 2023-2024 angusiria mudhikiria ni budget ya mbere thirikari ni ya kuriwe gikirira mudhikiria budget ya mbere ya mundu gutote rais William Ruto mudhikiria ya siringi milioni kana trilioni ithatu gaturumo ithatu mudhikiria thaino turari uvoro wa trilioni inya mudhikiria gaturumo sigano na vuhinya nya mudhikiria eh Ndisi kana nuonete mwondo muma gisenji kana nuonete mbanjeti ino mudhikiri ugo dhite na mbrego kure kio ngerereka Nuonete kwa mwondo marasenji ya mudhikiri ya kuringana nawe Nuonete mevango yo dhie na mbre mudhikiri ya kithi na mbre kwa ngerereka wavuva kuwe nawe Unaifil Ndisi kana nuona fil mudhikiri kana nuregua urugare wa mbesa ino vakuwe nawe mudhikiri ya Nika ondo migu ite ando enge mwono makiari ya makiuga tena mbanjeti kukoro evo Lakini dhina mudhikiri ya nika ondo kakaketa kwa matomeri mbesa alikuwa mudhikiria ati na budget nene lakini matumiri marema hivyo mbesa matumiri marema hivyo mbesa mudhikiria kidogo nitakuwa kutena utumiri mwaro mbesa budget ya nayo account nitu kukora tukimerulia wega wega vyo mudhikiria ani tumakora tukimenya nao matuvangirite atia ni mongirite mudhikiria ni mundu mariko turerigirira kuma kana kumana na budget ya mwaka wa kigina wa 2026-2027 ni mwaka gukoro na mundu mengi mengi vio ateti makigeria mudhikiria gukoro makivingia ciraniro iria matwirire mwaka wa 2022 iria matavotete gukoro makivingia iria ndaisikana Ya mwane mwago koro wa makivu taku vingia mudhikiria toerile mwondo mengi mengi vio baithewe Tandu wakuri gumo na wama nyata baithewe mudhikiria Inaguete mokiru wa mwaga koro kwa kanasia na zienyu Mwaga koro kwa ikeviri wa iria sukuru Ndise kana mwondo buu maanekeka Mwena mwere gire wa mwana kana mwena kere gire wa mudhikiria Ona kone andira Agia kaundu kwa koro kwa kiambiri ya mwako yo Ama musha inu wa mkono Mwondo ni mengi mengi mengi vio mudhikiria Tukurio tukikia kura mwakari wa 2022 tukirigiri rati ni tukukoro tukivingirua Mamone mavingi tuwe, netuete kira uwa te mamone mavingi tuwe Maria mengi, ni maria matema vingi Anyway Tuna mwaka mwagima waki gina mudhikiria mwaka wa 2026-2027 wagukoro tukio nati Kana mudhikiria mwondo mama mwondo ni tukukoro tukivingirua ni magukoro makiretu wavuva kuve natu Mavaravara marayo tuwa kuriru tukiriru wa mudhikiria Masukuru tuwa kuriru tukiriru wa ni magukoro makiagiru wa mudhikiria Mvongesi yogi mwa mwere mudhikiria na mvongesi yungi itiga netengi na yeshangiri gasa Hey Nito kukoro tukivutia kaundo kuna njira mbega mbega kabisa mudhikiria Bethe mwanosio kufana teka vevo ni kambiti mudhikiria kathano ni kambiti mwanosio Vanga vanga teno ndo wakathano mudhikiria mne muvivitia makaraba hithewe Kana mweterele kavinda kare kathano kukoro kia kiambiriria mudhikiria Kukoro kakiringa nthe propa nereo muradhi kufaria mete Nereo muradhi kweziria atinomo thonde kemedhima Nigu mwuzaria makara mudhikiria Kaka kavinda kathano kakiambiriria mudhikiria tia nyambe ngurika ni warengi baithu Nitothambia merengeti maani Hai nitothambia merengeti Merengeti ne thambwe Magotimare marita mudhikiria na mwane madhambwe meni Nitotige gato nyeke
kimera gya kathano na rukungu tusikubali bwana na mondo matigarete muthikiria ne turute nginyagia mikondoro ne turute muthikiria nginyagia koso ni siete ne turute nja siamba ivuru ne kariwa mbere akaurite sawa sawa Andagi kanimira ngeda tena ido tibetu kita muthikiria kithari giki kya Danya siakira uko good morning Muthenya wa ruci muthikiria by the queen ametie momo akimuno akuriguo country yetu ya Embu Abare guo mo stadium Embu muthikiria kwina meti gatagatika timu ya 3K FC Eyo ne timu ya county ya Embu muthikiria Ange kuririkana gi atene matonyete kendo giguto te Kenya Premier League kana KPL muthikiria kuma NSL Rune kinyone na muno by the way kinyore ya vata muno muno muthikiri kwe timu yetu ya 3K FC Muthenya wa rucio yone madhare madha inyanya ni tukakore tuge kuri uguo country ya Embu Wavare uguo Moi Stadium Embu Muthikiri ya mpita vitanore siya timu ya 3K FC na timu muthikiri ya Migori Youths Kuro emu dhako umumu waki muno by the way Ndisi kane newe vangeti kukuro gikinya Angi kuro newe vangete Kukuro gikinya muthikiri ya nengu kuro ngevesa na tigiti idhano Vogu

0: 93.1 we Mwaro FM.
1: Sama de tama kabeta wa mati ni mugendi kana time keeper ende makambeta ruza king nendi kageria we Mwaro ni ava stendi ni makuanga na makuwa na mbonda ni kameme kamba ka mono konja za so ya mugenge area ya malai komi na kenda nyadhe mwe ni ngana ya mono ava ngari zima gira ni vangu wa gira ni to mitika ngageria watu na jia sinu tukua na ngana ava kina matu conscious kina tanju na andu wengi mono ava tukua na ana ova we Mwaro nwe ture na ni kameme ka mwe mbuko ni gature
2: wae magie tukito wapati nyaga ni mwutuwa wira wa kampu ni aneno sako kwa huko stage na nendi kageria wendi oyo Mwaro mono anenge na kwenye kipindi kia kutua tura na kia kipindi kikireta kwa ni mugenge na kare mimagi dunu ambugire we Mwaro nwe ture na andu mara dikageria kameme kau nige tukua kwezi alira
0: we Mwaro FM Yakaniko.

Minyambo ya kaunti ya Embu 3KFC Vuvoko mbatuanga the kuma ligi ya NSL Nginyegia ligi ya KPL Jumamosi yeno magakoro makirurumira kibaroke ya Moi Stadium Embu Makitha kana ndongo ya siyari yeno Migori Youth FC Kwa mbiri ya madhare madha inyanya siyamudhenya Mututa nore wao wa mudhia Ugakoro mwago mudhari na mwago yondo kakovitie Tondono wawe kwa tere tiketi ya kudhiku eroneri ya muviro yo live Dhikiri ya mevangu ya tiganiteka memerika we mwaro FM Na wavu tagokoro we mwaro ya magesi ndira tiket Iri ya turavesa na niyo ndo wa mututano we wa 3KFC na Migori Youth FC We mwaro FM na medhako tutira dhaga mugio Tondo tumenyaga igo tora na iko dhama very nice mudhikiria ni ya muguru nengo korongevesa na tigiti idhano hafo ugo mutambore mvuwate ni wawe umore FM na tigiti ino idhano mudhikiria ni ravesa na tuwa uofu asa ino tigiti mudhikiria ni avesa na mutaratara ni avesa na njere ya gokoronge kuri ya kemwake vodho mwono mudhikiria timu ya 3KFC timu ya 3KFC mudhikiria kora wena ma goalkeeper adhato sawa sawa timu ya 3KFC kora wena ma goalkeeper adhato lakini kuna goalkeeper mmoja orianiki atomekaga muno kana orianiki akora kwa mithako re mengi makiria kana re uretungi tenike main goalkeeper sawa sawa timu ya 3KFC mudhikiria ikora kwa na ma goalkeeper umwe adhatu nevuni na kuira ni na kuira ma goalkeeper ya 3KFC ni adhatu lakini kuna goalkeeper umwe oriaise kene muno Ati usio nike goalkeeper akora kwa imedha kore mingi makiria Usio goalkeeper etago atemu dhikiria Ndisi kanano isiri tore yake Koro kimbikiri SMS kubito kila 32102 Ambia na kigo ya mwaro FM Kanao udhio mbikiri ya mdhikiri ya message Koro gumu na wa WhatsApp number yetu Ireni noti mugwanja gire inye gire idano Idada to mugwanja noti nyanya Na rika na okimbikiri SMS ya yaku Rika na kumandikira marito maku monde Na rika na mudhikiria gokoro wa okay maandiki na nginyagia details ya kunamba ya kuyadhimu na namba ya kivandi harema gokoro makigwata tano ambere niongo koro ngeina ngiria tigiti idhano siya gokoro makithie kuirorele ya mudhako wa timu ya 3KFC kana finals ya NSL National Super League timu ya 3KFC makiona na mudhikiria na timu ya Migori Youth FC nivarigwa kivarorekia Moi Stadium Embu sawa sawa Kuguangi koro noma isi mudhikiriria nienda anja Nienda umbere tu omwe Usia koro kwa main Eta kwa hati abaithia koro kwa ena Asa sita wapea iyo kulu Temu vakulu iyo Rakini mbira keeper goalkeeper Watimu ya 3KFC Makoro kwa mena magoalkeeper Atha temu dhikiriria lakini omwe Nekia koro kwa agetumika muno Kana nikia koro kwa emedha kore mengi makiria Ndisi kana ni umwisi Angi koro no muise mudhikiria ndo mbikirie retore yake korogo nambari yetu SMS 32102 wambie SMS ya kuna kiugo we mwaro FM rika na kumandikira marito maku monde na umandikira mudhikiria namba ya kuyadhimu na namba ya kivande wavuguo niguo koro kivotanira tigiti wa kudhiku eroriri ya mudhako yu katika timu ya 3K na timu ya Migori Youth mudhikiria mudhako ga koro kithi na mbere mudhinyari warusio Iye ni rushi dha nyanya siya mudhanya Vareke varulikia Moi Stadium Embu Tugiri ya tere mudhikiriria Tugiri ya tere ni tuwari ya tuoma Angekoro no isi ndoga ya kinye mudhikiriria Kana ndwe na dha isi siya kukathi kuu Kana ndwe na ovoti Wago ya kinye meni Ndutige wengia ya tigiti urea arona ni ya kafota kuu ya kinye Sawa sawa 32102 na nambari ya tu SMS Kuro kimbikiri anja isi yo ningo koro mudhikiriria Angia nirira avota ni asio atano mbere andiketi yesu ya tuka nambere ya tu magarete mudhikiria madhari maria madha mugwanji siya mudhinyo ndagi karino tika tuambe tuku kume medhari ya tu ya mvoro mwondogo tatimu mwondogo wa gitonga ni atuvarete matemo madhaidano

0: twaraniriye tuthomithanie tumureke ngatheti na waguo tusire mengi mengi bruri na tuthome
1: tutage mawira metu na kindu gisikene ta determination
2: mhm
1: ne gutunga ta na ngoro yaku yonde tondu kiuneke wena ke muthenyo ati mundu akiuma vau
2: yes
1: arego vaya volire tikuma bwana nda guturagwa ni muruku thuru nwambire gukanduka
2: yani wana mwekalire nthe nake vanini uguo akwirire na urugari uramuri akarano amundiro ya corona
3: na vinuria munene wanandwe vau ni ati my MCA ni marudhile kaloku arrangement tondo today tigoti wadho wako matu wa the patrons na kumanengera but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili ya gekwa indiyo kuwa mirandi indike ya uka ekwe ya teta kwa ya ngava na kuiva ndudane rewa
0: madhama na makodoleka kila ukugi ya kuwa mwingi ya mwana inti na yo inga kufakana kamu gambu wa kukugwika
4: na mariki ya chari yote marakijo wa mishara menene nongi jimjia lusi matiki ya jimjia lusi
5: kuenda muri monte akorano wa mega akorano wa kawa akorano wa ndigo akorano na mbeza mubukori
6: tisikati ya kuwe heri ya kuwe moju beto moju ben o mao maate tiga tisina moju ben ya mugiro ya korano siya nani kijo maka kona mwana ogo teti ya giri kwa mimi wana nwale ni wako wane giri za tukana
0: itanari yetu negutigirira nwa tokiro ni uria bruri urega liura wa mudhenya ni wa mudhenya kira uko kumadina sara gine yedha inyasi ya kira uko mure dhimboya na wanja wanjiro mama

0: Angwe, wena umenye mwega nwoko niyo adho. Nebisi mitara tarereo vati kurumiri ya mavinda mare oratu wa matuwa matiganete. Ikoro ni kuendio wanakana kugura mugunda.
1: Mwana kwa wani mugunda wakura, tigiri la nweka due diligence kire ya girelite. Akoro ni mugunda mundu ya renda kuendia. Nia tigiri la mutumia wake, nimegu sana overori usio, na nwa vata kubasa na kidu na kwenye kita spousal consent.
0: Wosari ya kivoto.
2: Teo tondo taru wadho, mwuru wavitu kirwe, in the law of succession act, ugete mwana wonde. Mbati kuga kithaka kia kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
0: kuditanga sieko siya weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio moonde turakudho midi ya mvangori wa menyaki voto giaku wa mudhenya wa ramisi madhari madhaigire na anudhu sio tuku na masokero ne wa mudhenya wa jumamosi madhari wa muma dhaigire na anudhu sio tuku ukire tero ni muremi wa mugendi menyaki voto giaku. Menyambo ya kaunti ya Embu, 3KFC, vuvuwa kuomba tuangathe kuma ligi ya NSL, nginyegi ya ligi ya KPL. Jumamosi yeno magakoro makiru rumira kivaro ikia Moi Stadium Embu, makithaka na ndongo liyasi ya ligi yeno Migori Youth FC, kwa mbiri ya madhare madha inyanyesha mudhinya, mututa nore wao wa mudhia. Ugakoro mwago mudheri, na mwago yondo kakovitie, tondunuwa wegwa tere tiketi ya kudhiku erodari ya muviro yo live. Dhikiri ya mevangwe tiga neteka memerika we mwaro FM, na wavu tagukoro we mwaro arema gesi ndira tiket, ili ya turavesa na niyo ndoa mututano yo wa 3KFC na Migori Youth FC. We mwaro FM na medhako tutira dhaga mugio, tondutu menyaga igo tora na iko dhama.
3: Mavoruri merongo ena na manana kuma ndengi ma Mavoruri ire madato United States, Canada na Mexico. Ikundi kumi na shere wage kundi kina mavoruri mana niondo wangu shanyo imwe eganaria inya ivaruri kumi na idarato Mbendika shia World Cup shia matariki kumine mumu eri wangata andato Estadio Esteca Mexico Igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumavili ya tariki kumina kenda mumu eri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwa matame kumeria.
4: Moves inside Ronaldo.
3: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhako litutira dhaga mubio Tumenyaga hii kutora na hii kudhama.

0: turatura time. Uyu ni mwagwa guturatura. Vatu simana gina ya kiongo kwa kiongo.
1: Leva pas, ya tengi ya ya kimbi ya ukia vazi.
2: Aya.
1: Wewe mfatande. Mfatande za kaya kivuri wa zimuni ya chikau vende. Wazile leva u.
3: Nukwisha.
2: Akiri kana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
0: Tusiaraga medali tutago sietira.
1: Atuaraga nisani.
4: Ya nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona.
1: Andrea kwa nire nda ni muikire magana matano na Andrea na mo.
4: Oh siya maguta.
0: We wanagwaya ni tuwale gire kumigura.
3: Entitlement no andarume meneo by the way. Ya umaku shuali. Ati mundu avorele esawa. Waregire mwana waka na mwana emu nini. Mwana natuweka mundu mugima kana nukinire high school. Mwana usi akore tu akirela ati tutulie tu mwamba itakuwa sawa.
2: Aje.
3: Adu unakuja kuklaim mtoto aje. We asu mata una mtoto na life iendele.
2: Ati naogopa bibi yangu atasema nini.
3: Kipachikana mimba huko na juu kuna bibi.
2: Yo. Harume please.
0: Ina gumwa gwa wimbo.

Ati urenda kukugia tigiti gire na kuna mundu watari ya pana sio poa. So so Angena kura mudhikiri ya tabadhali. Angi kura nuizuwega viondo kathi mudha kwa kanandwe na madhamu magoge kinya. Kure guwa embu mudhikiri ya kure moistedi ya maembu. Watiga tu si wacha tu kuandika. Watiga tu kuandika message yo mudhikiri ya tigiti yone hithi na mundu waka vota kwe kinya. Kure guwa moistedi ya maembu mudhikiri ya ama namna gani ambuga niguwa. Anyway ndage kani wena ungeza tena kenda mudhikiri ya nisi uvetu kete madhari mama madhitha anosia kiroko good morning. Mundu kutomoribu pelga kia vidha ingi manoka mbira wetu ndewega viva.

kuna mundo arambikire ti message vuka mbere timu ya 3K ikavura na Migori FC ama okay ngwishire kiuni kiuri kirauri tu madhari makira uko makivesa na tigiti ukambira kuna mwingia vuka mbere kirathe tuko ndaka sana gotea njage ngogoni na kayamba kayanda na mbro usiye geto kanose thank you mono kanose manke ine John kuma karie ukambira mitambore wega viunge dhiria wanjiro wa gitare na moni kekurugu mwono wa mnitu mere mekedheke sana hey na moni ni wanda mwono meni moni kawa gita wa mnitu moni kawa mnitu anawe ni wanda mwono meni good morning man kidole huko kanairo iko baridi ya maguko kanairo mwadhikiria maguko anakuka vevo ni kambiriti kathano ni kambiriti anatu ni tuambiriti kukura tukiane kamirengeti na maduve mambo maumbu kiruko ungu mwadhikiria angine gira uvoto ikiumbu kala ukambira ni ani wekerugu mwana warika rukira ukambira wemoro inatesa kutesa hava uwe nice weekend mankei thank you mwana na wekerugu na weekend mbaro vio ijuji ingine ya semezizi ya kumbira nuri kogo lekipa wa timu ya 3K FC na nitoa kura tukigwa tira vota ni ya tano mwadhikiria arengo korongi ya nirira vugumu tambore ndagi kari ito varasa amweshe wa mire murungaru ukambira murungaru mwikunda review mwea the David ukambira good morning varigwe vidi cafe yone rukurire taunu ukambira ukimarugira mwikunda review

0: gumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakubaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Thavita siya muthenya matemo mamovoro na nie mwendo wa Gitonga. Aciari ni mararua gukorwo mena mitugo miega iria ciana cia ingikorwo igikopia. Kuringana na posto wa kanitha wa Efatha mwena wa Kianjokoma Antony Nyaga Alan, wira mwingi woririni wa muciari na wateti mwarimu agitariria vata wa kurega kuiga kithanju nthi. Nyaga akiuga ni kiava kwa na ciana ni ithiite na mbere na kuthukangia macukuru gukorwo arimu mate na rutha rwa kumaverithia.
2: Posto Antony Nyaga Alan kuma kanitha wa Efatha Church kurigwo Kianjokoma. Vurori wa masukuru, mikomwerera kurei kwe masukuru na siana ikive vagia na adwe, nye ningeta kumureka mshiari. Mshiari na kurei, I very responsible tondo siana sieto iratuweka ulea iluona tugeika na maudomalea iluona tukevana. Asiari derama rega kwaga responsible, dhina niyate wanamuana nuorona mwekari doa turekara na ulea mitugwe ratuwe na yo na nira changia muno. Na nikikitumi kireka no kiugaga, spare the rod, spoil the child. Kwe nade to isi nyeke mwono siya senchiria dhe inoama undomake dhomo, disprini ye kithira, yukoro na musiali da na mwalimu dae na right ya kufata ku disprini mwana. Kuguru, kino na ruto rale is njambazi, mundo utange vata kuthikiriri, utange tarwa, utange iru adonaka thikiriria. So, kiongai ni musiali, we na responsibility ya kulera mwana wake na mitugo miega. Kuguru niwega tashiari, tusokie siana sieto kanithari, tumonie ngai, tumasokie, ndetolesia ngai, na tuivundithia kurera siana sieto na jira ili irake ni ngai. Thank you very much.
1: Athuri akiama kiama mwena wa Kirinyaga ni matavaniti wongo nare ya kuthiria, vuvu wa mutuwa mugumo kugwethi nwa station ya varithi ya kutus mwena wa Gishogo si meigire ndiru. Kuringana na athuri aya, mote uyu, uragwirota kuthuka ngea kendo wa kionde, makuiga mote uyu sinukura rigide uwekarania na station ino, tondo andu aire mena mavinya matinge karania Tore Johnson Murithi aratariria.
3: Kutuwa ni moge koyo, kai vaba, uwekikire kanue, no kimuhe, athuri, airetu wao, aliakeda. Dai, dai, dai, dai, dai, dai,
4: dai, dai, dai, dai. Lirari gongono ria guthathaiya muti wa mugumo na urora ri thaini wa police station ya Kutu sigesi gwini kya umbunge kya Gicugo na urora kururuki gwa kabora na utina korogithukia kindu ogiothe
5: murugamiriri na muikaria wa muthigi wa county ya Kirinyaga muthenya wa muthitukite gwikira wira ati mugumo uria wikuria gukuborithira ya Kutu ni wakigamire na ugikoma na tamutaratara wa mugikuyu mugumo ni muti wa magongona nongi ya tongi ukile kwe zaitha na hila wetekele utemo uzenge haure ikarete na oigongona re murutere wario anula mwona kikongona kia mwona umothe ni mwona ngoime yoto tenaria atutela hutani ya nyamasia yo nyondo kawurukara kumakani ni mwono ni tutekele nga yu akire njaga ngoime yo ihena mwaki edhile yote tutika tujane nyamanake.
4: OCS wa police station ino ya Kutu sinuwe Dominic Murioki ni ya rakororo wa gitaririria ule muti wa mugumo wa kororo kegwa na riria kororo wa kemenyivya anene yake ni makororo makimuirate nongu nyagia muti osi wa mugumo ukoro gitavana ligongo na
6: watu nataka nitavuta tu muti ya paso wa kuja kate lakini nikakuja nikambua hii miti ni si miti vivi
4: igongo na riria kutathai ya muti wa mugumo riria kororo gitongoro ni mudhuriti madhenge wa iregi ulea rakororo akiuga muti wa mugumo ni kuoro nilio tingi kubota wikalani na police station nieno ya Kutus kuona andwele mena vinya matingi koroma ikalani ya mwe
3: oyo mugumo yule niguo arega guikara guku tondu guku nakuo kuri na wathani ungi na mawathani matige ikara mari meri uguo no nginya wathani umweke atia urekererio uri ungi uyu ni mugumo uria warathimirwo ni ngai ati urirutagirwo magongo eri eno haha riu turiri yari ndunyu itura riri ria kwenderio irio cia migunda na ng'ombe na mbu muti uyu niguo arutagirwo magongo na ni acurire mari kuo tene nayo borithi igiuka igia kwaha giuko haha isaborithi itekere hinya na mugumo ithatore hinya ciari na kiria kingi ehera kiria kingi
4: mathiini wa police station ino ya Kutus county ya Kirinyaga njetagwo Johnson Muraithi
1: nundu wa mauna maingi maingi na njira ndikiru gwatania na ni mwendwa Gitonga Kivanda thaa mugwanja cia muthenya
0: Ugu mekikete ni gutura kwevurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro. Mwaro FM.
7: Marito mwakani ndo nivitonga. Ni mbika kili mwaro ni rinyenge. Ni rinyenge stinch. Kuna muenda, kuna liwa, kuna pakte, patriki, kuna rasura. Njua naga embu kwa nene. Uma embu kudie tuka. Na nenge na jani mwengi. Ni kuteza ya mwono tondo ni mbele la weta murigo. Na angiri kwa ikuwa we mwaro. Kisiri na murigo kio na tawakwa. Iwe mwaro ni kutuweza hiyo na maundu tamangu na mwaro eture
8: na mbeta kwa hane timodhani duka kweto niru warare pareba kufina wasakayo nevalika giredia wa mwaro uwe mwaro nire itagawira wa kurema na uwe mwaro nitu tere tie kumenyorea maundu mare kara masinani na furudide wetu na mwono mwonoka untietea embu na nituke na gane kana kwa ugetu wa mwaro nega tutaraga alitifindi ni ngurani ngurani akigo sona magi kutura na kutua mwadi. Na sana sana kitili hige kire tagwa ni mkudi achivas. Na tutere tie ukoro wakwe vanga mkudurele. Na natuto mbipere kwa tie ukoro wakwe ya uvigire kuma onduwe. Mawe Mwaro etore na nga ya mewewe tikele kakuna.
0: With Mwaro FM, Mutambo Rioraria. The Public Service Superannuation Fund, PSSF, ni muvangwa pension kwe arimu, mavida voridhi, mavida anjera, mavida a NYS, narutiwira adrikari. PSSF, ni rutaneritia kugitera rusuru wa makiri ya mandu, arume na atumia ngiri magana matano. Amemba maruta kagisunje kia muwanja na nudhu vaigana, na yodhirikari ya karuta kagisunje kia kumina idhano vaigana kia musara wao, na iguko matendere ya gukuri ya mudhido wao. Angikoro we mumemba, reuna orumereli ya maruta maku ma pension na statement sionda kubito kirapoto ya amemba niyo mss.pssf.go.ke kana kubito kira app ya PSSF Pension App. Egitera retirement ya kuna rusi ruari ya wendete na njira ya kweka update ya mondu maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda. PSSF Empowering Futures.
9: Kita kwa musangi kumarunyenge jika kiri ya rendia we mwaro suwe ya mulimu waka muendia na nwambugire we mwaro weture nimelika ngagiria muno ya nilirari wako kifakara angine weza kira nime kiritaba unka kwa nila adika angiria angachanga mkianga kuma wuku kutere kwa mulimu waka muendia nwambugire nye we mwaro weture
10: nimbe kwa vundi kumarunyenge wana kira stage ya runyenge na anduvi na nindi kakiria suwe ya mugenge muno meno kwa time hei nituna anjezi yetu ya anduvi koko kwa otuwevo muno mugenge na tuwe tuka na njezi ya muka tukoro kwa tuwe mugenge rena hii muno tuwe pa njero mumbere kwa stage ya njero mumbere ya anduvi kono po tuwe kakiria mugenge tuli nige tuke na kia muno na nengigo yu mwa wedi na mbele utora na hecha anga mkire ando hao muno hini wagwa
0: Mwaro FM Gakaniko
11: Mondo kwa tamaroa wana wendo kwa te yaku na wenda kuraro kime boma nishono
12: ite tamaroa igoto mago kia wange meloma gatu wendo ligoro nando kura wane kipeo kiangai
11: Marweo ne amugithi na nembe kwanga kona kiradi mwe ma amugithi tonyani
13: adhuri ne mogatete
11: na mwara menge moga na ile mukwenda

0: mucio kana mucio kire mera njio kimo ni akinyu
1: ungana te kinyete ko komonde omenye kya bigi kini kyangu
0: ara ate mukinyo cio ke kuringi na koro ande jera eriva atonye ndarbiu
2: anabio alemio
0: Rembo wa chikamu rembo kore nwa kwa mkundi ya tunji Nyamo ria kabuti ya mundo ukono na mundo wetu wa kaoria na uwa mkunda nerio yuri
3: Na mkundi rie, na mkundi ya Ndange kaya mwisho ngeoria he Na uwa mkunda nerio shio
0: he Tuwa tunda ndundu na mwili ukamanya kebura no Tige kiri
4: Mirango na area IEBC Na wako ngwela kakutire na mna this na mna that Waune vora hauka kwekiria mote wako mtikiriria
0: Tukenera anga ya tuara na nadwe mweri warumia ndengadori
5: Tuarane nawe, tuarane
0: Nimulire mbuko, wanjuma mosi da inye siya kerokongi nyava mkwanja ya runga mashiri Baba, Jeru KK, edhe wasia na sionda ili maruri inge kakatani
6: Anyanu anere kore andorome mekaka niko matikako hata ni merimuere matora kama kwele tenda wa mudikiria nondo wa ketumi kiu akebo, akebo
0: Vu, vu

0: The Public Service Superannuation Fund PSSF ne muvangwa pension kwe arimu mavitha voridhi mavitha anjera mavitha a NYS narutuira adhrikari PSSF nirutaniritie kugitera rusiro wa makiri ya mandu arume na atumia ngiri magana matano amemba marutaga gisunje kia muwanja na nuthu vaigana na yodhrikari ya karutaga gisunje kia kumina idhano vaigana kia musara wao na iguku matedhiri ya gukuri ya mudhido wao angikoro we mumemba runo arumiriri ya maruta maku ma pension na statement sionda kuvitukira poto ya amemba niyo mss.pssf.go.ke kana kuvitukira app ya PSSF pension app egitera retirement ya kuna rusiru waria wendete na njira guika update ya mondu maku na maria wendete mavinda kwa mavinda PSSF empowering futures. Orato ni tipi di miresia na nche 3.1
1: Mbuta kwa antie msindika, na chama ni wadhuko ya kia jokoma Ndika kiri ya wemwaro, ni hawa dhukori ya kia jokoma Nivu meendagi, nitaka biasara ya kwa meendagi ya tuwaru dhukori Na tutunguru na tunyanya Na nwanjo kiri wemwaro ngado muno Nandu wakorwa, netukorwa tu na mubango wa mabunjo Kwa wamena magini, utu waka kankoro sietu muno Onaria mundu alite kakima kake ya kegu atoro Turuwe ni idhira guwa niki bunjo Kiuki wa magia kwa wana kutore kwa ikiega Kuna ambu ya ngayu wa maradhimu wa nana yenge mana taparda nyingi kundari Ni matu waka amodhi ni wangorosi yetu Ni mati nambere, ngayu wa mwaya magitete na mamenyerete Na we mwadu yetu kia ukuru wa ikiti nambere kura adhimu wa nengayi Tu di nambere kwa ando kapiyuta yetu kwenye tukenye tana kila mundu nore ingi Ndiki hatu wa mkiri ya adhimu siya ngayi Na ngayu wa mwaya kina tuladhimu na kina tukwa ukuru wa kitu ya kamano mega Mwadu mwadu yetu ule, na ngayu wa mwaya tukwa kumiradhimu na kure kuonde tana kinyetu kia ukinyanundu wa ngayi Dini wadu tuwa ngayi na ngayi mwadu na ngayi roo mwadu
2: Nimbeto kwa Free Mwerico, aka The Big Fish Ni mwana waki anjo koma, mwana dhika giriwe mwaro Kama mwaka mwaro niko karatigia, nakoto dhika giriwe guku Na kwa nakai very loud and clear
0: Ni mwaro FM, gaka nikoa
3: Naita Wayne, silangu inaitwa Jamafeza Academy Napenda kusikiliza we mwaro FM Naita Dylan Wesley, na silangu inaitwa Jamafeza Na inapenda kusikiliza we mwaro FM
4: Kama tumutugi nasomea ganje I'm primary school, napenda kusikiliza Idirimalo FM 93.1 Takanika
5: Vai marito makwa, bita uhinda wanja, kumeturari ya kithigi Ni mendete kamimeka wimuaro FM 93.1 Nindi kagiriri ya gipindi kila kireta wani Karemi Magii ya kigoso Kumadhamu wanja, ginyadha hakenda Na ipindi nyenge, takia meno kwa time, kia kireta wani mugenge Nago tura na murimi waka muendia Nago tuwa muadhi na mama kanisa mena muredhi mboya Na ipindi nyenge ngauga we mwaro etore laka niko tuisi aliriti
6: Wai marito mako mbeta watoni kumabangwa ni mudikiri waka memeka we mwaro na mutongo liya yudhi woko masinani Ni hafo ya tuzika giri kamemeka kaa ni kamemeka evata Ipindi kengi ya kuma za inya kudingi ya za mwanja Iki ya murimu waka muendia Ipindi kia ikengi ya kuma za mwanja kutingi ya za kende za alia karimagi Tu inabena kutikiri ipindi sionde tono ni ipindi Beka ito vesa kabinya za alia ya mugenge za alia ya njagwa kifuria Ipindi beka mwono na ini tuzo magithia Mwono wae na kathina na stress mwono ringi Alone te kaunduka ta ikega kana kaundukega Uwe mwaro ivata 93.1 Ni mutambo mwega mwono Na ni utoke na iya mwono kuku masinani kuku maturari Uwe mwaro ni ture
7: Bita kwa Lewis Macharia kumeturari ya kidegi Ike ye higoki wa emburi ya usani Kana kadres kana wakamoto junior Na ni mendete show ile irete kwa ni Karimi Magii ya kumadhamu kwancha Ginyagia dha kenda ya kithagi ya kigoso Tukena uga uwe mwaro FM ni radio zingine ni photocopy Uwe mwaro FM 93.1 Gaka niko
5: Bita kwa mwamu Mboiboi kumavangwa Nimeendete kamemeka awi mwaro FM 93.1 Asa kipindi kile kireta wani Karimi Magii Kia kumadhamu wanja nginyala akenda Kigoso Kaso kangenda kipindi kia Saturday Usokia mukaro kile kireta wani wanja the second Maina ilikana Benson Waka niko

0: Menyambo ya kaunti ya Embu 3KFC vuvua kuomba tuangathe kuma ligi ya NSL nginyeye ligi ya KPL Jumamosi yeno magakoro makirurumira kibaro ikia Moi Stadium Embu makitha kana ndongo ya siyari yeno Migori Youth FC kwa mbiri ya madhare madha inyanya siyamudhenya mututa nore wao wa mudhia ugakoro mwago mudheri na mwago yondo kakovitie tondo nwawe kwa tere tiketi ya kudhiku eroneri ya muviro yo live dhikiri ya mevangu etiga neteka memerika we mwaro FM na wavu tagokoro we mwaro emage sindira tiket ili etu ravesa na niyo ndoa mututano wa 3KFC na Migori Youth FC we mwaro FM na medhako tutira dhaga mugio tondo tumenyaga igo tora na iko dhama kiwo kianga igituraga na vinya na nikigitongoragia aria metekitie
1: yugo gya kungai getoraga na hinya
0: mandiko maturaga watorento arigenyondagira manje uguo ni gungoro cieto nyonderete ngai wenda muturire wa kuvuthe imenyerie guturaga wega na ngai no gaturaga wega sombiri
2: tutorane
0: Nareu modhikeria wa mudhenya wa Jumatatu nyenyege njuma da mugwanja nyenyege da kenda sia mudhenya nitanagira na Karimi Magi aka Totola Embu
3: nera kenera ngai ne tondo wago tonia mabinda mama ngamukenera ni ndo wago etikira gututwa matigari make ngamukenera ni tondo wago kura mudhikeria ni twagota gusemania mudhenya wenge muradime mande ko maturi kana gya tire mudhikeria uyo nigo mudhenya uri ngai aturathimira ni twagiro ni gukenera na tukenerere waringi

0: kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua, mene kwe naundua.
2: Kwa mpa umorelu mwetele lete ati kuhenu kiyama. Na kurea kumutetele langinya na miyao kama yangai. Tena kura bukwe na mundu weyaba, turati kirelia mundu weke. Kwa inye mkonyi terela, wanamwegwa ngeniwa. Tandiko ino meraru mwa mamamamama uwi.
3: Lendo tongo yu ujuga, awa katira yulega, negena ya buye tuite neki. Kati uwe, yu maudume henge na sila nyingi ne, odhonyo kikuwa. Leo yenengo sera huko kavora kavora kimongo akakula cha kavana
1: dhile wa mvango wa kivuani tukwindagira mare mareke kama turari kumakona sionde inyasia kaunti ya Embu na dhile wa kivuri
4: ne kilomita karibu 3 kuzigotava manje mupuru ari kulinga na bala mundu aumi gumataba leo ngirigwa ni kwa ayatuthura kana uri ni taundu ni abange tadua na ndiko cha kuthura na katondo leo ngi aikorwa no thura mundu akevurimira
5: ute mombunga tuigagwa kyario no ri tondu twagiru kuigwa mombunga diye gutata utwara mateta meitu ako ni tamamu sere tuigwe
1: Minyambo ya kaunti ya Embu 3KFC vuvua kuomba tuangathe kuma ligi ya NSL nginye ya ligi ya KPL Jumamosi yenu magakoro makirurumira kibaro ikea Moi Stadium Embu makitha kana ndongo ya siyari yenu Migori Youth FC kwa mbiri ya madhare madha inyanya siyamudhenya mututa nore wao wa mudhia Ugakoro mwago mudheri na mwago yondo kakovitie Tondo nwawe kwa tere tiketi ya kudhiku eroneri ya muviro yo live Dikiri ya mebangwe tiga neteka memerika we mwaro FM Na wavu tagukoro we mwaro ya magesi ndira tiket Iri ya turavesa na niyo nduwa mututano yo wa 3KFC na Migori Youth FC We mwaro FM na medhako tutira dhaga mugio Tondo tumenyaga igo tora na iko dhama
6: Tethero tutia na ratha mogio Thini wa maundu megi mitha kuma vinda monde Nguira ga muthikiriria ikithama na igitura Tukura kwa tukimenya na muthenya umunthi thini wa kivuani Titukura tukiaria maundu megi utonga wa vururi Titukura tukiaria maundu megi uteti Titukura tukiaria maundu megi mirimo Muthenya umunthi thini wa kivuani kia wimwaro Nienda tukura tukiaria maundu megi muvira Ni muvira nuisi tuwa igote tikando ni kindu kingi kura wakima vindere Na ngiari riogo ni akuro ngiari ya nina gikeno Nundu wakaru gendo tutira niridhitie dhinu wa mondo megi midhako county ya Embu Na tukivu kanginyege mondo ni magukuro wa makiaru vaka vindari gateva rasa Dhinu wa kivuwa nigieto kivuwa ikia mudhenya wa mundi Turenda kukuro tukiuria kiuria ni makuwa mbata kirima Na tikirima tu ni kirima gya Gutonya dhino warigi ya KPL ni akurangeria imona siya timu ya 3KFC Kuma kauntiri ya Embu Kimera kithiru ni maageririe Nwati marike ukuro magiginya nite Matiavo takukuro makirikia Adhini wanafasi siya timu iria ikura kwa ikige Ukiriru wangadhi nginjigeri ginene ya muviru wa magudogo kufuri KPL Na kimera giki maundu monde Medo monde marakoro makimurika imuona siya timu ya 3KFC Are muthenya warusio Me na mututano makithaka na imuona siya timu ya Migori Youth Dhine wakivuwa nigieto Nienda tukuro yetu kinyitania na Moses Munene Anduenge kauntiri ya Embu Mamuisi Tanesh wa 3KFC Nigatakate ka tethiriri ya makocha Dhine wa kilavugiki kia 3KFC Ondomwe na anyiti yetemi ya makuroga makinyitira utongo liyari wa kilavugeke. Nesh we yerare kavindari gaka karibu dhino wakivuwa ni kia we mwaro kia vya mudhikiriria.
7: Thank you muno Mr. Ari nina kia vya mudhikiriria wa we mwaro muriega. Kita kwa Nesh assistant coach na official wa 3KFC. Ni mukeru kukuro ni yava.
6: Thank you. Nesha, mudhenya wa mundi ni tukudhie kavora dhino wa kivuwa ni tutikorogwa tuwe na evenya.
7: Yes.
6: Na mudhikiri ya nambe kukuro wa kimenya tuna njira nguvi munono ndagi ke mweto ndo tukure eto tukiaria 3K. 3KFC ni kilavu kiriko na retu wa 3KFC ri umete va Nesha tondo ni mbisi karugendo kaukonde na ugesi.
7: Asante sana, vai mudhikiri ya mebi oleara ya mugeni anarambe hiria kumenya maundu mamu vira. 3KFC ni timu ya huku Embu County kundukweta kwa ngenda that is Manyata tumete team yambete kuma Ithura ria Kagumori nikuwa tuwa nakagira Mvira back then tukiambia team na ni team yambere di mwaka wa 2014 uri ya Kagumori tuwaka tukikuraga tuwaka tukikuraga tuwa dhaka country for 4 seasons tuwaka tuwa dhaka division 2 season igire tuwaka tuwa dhaka division 1 2 seasons naruna 3 season ya kaire tukedhaka national super league uguni stages yonde tukore tuwe tukerumereria ya tuwe taka stages ya Mvira timu kuma county league, ekadi regional league, ekadi division 1 ekadi division 2 sorry, ekadi division 1 ekadi national super league na valeru tuwe tereretero siru kusil the deal ya ku make sure that timu ni ambata to the top tier football kanani yo itakuwa Kenya Premier League kuguni timu ya huku kwetu Embu County na ikore tuwe ina dhaki ya huku kwetu Embu County Wagwaru ni timu ya guku kwetu ni timu ya guku officials at 3KFC onda ni ando masi aliretu guku guku kutina mundu wa tetungi uga wanja but of course the timu ya nane vipanuisi kuna mundu masi njegia na nipo wone teru kuna ando mwona kama aliretu ma ando matai ya guku na tuwekili ugunu ndo of course timu ni akuraruna makama ando mwonde mati magisa njegia
6: ok imudiritu alire 3K 3K ni ndeto kana niritu alire dhombu reti andu wengi muno ngingye guko desk yetu ya sport ni mauragia reti alire umuno rikoro waliki manisha atia
7: ok kindu kia kia vieta nambere gendia tu wapomire 3K 3K personal nimbuga ka 3K ya product ya devolution kana uku inge 3K alieno ya ukire nondo vendeo mweshimua ulea ewe tu ambere kulea ngenda after MCA zinge madhuruwe litare ambere Eto kire tuwa form team in the three locations siya kulia kwetu ngeenda ward kukwe tuambete tukambia kulia kibogo tukio sakei ya kibogo ya mbere tukio sakei ya kathanga liri ya kau harapu tukino sakei ya ya karau Kagumori area tunio tu siya kinyire the three K's that is the three K's in the three sub locations in ngeenda kukwe nipo tuwa formile kiko 3KFC
6: ok
7: Kukwe yosete ya dhaki from every location. Taruta niye na aruteto na huku kuwetu karau. Mundo wengi ya eva huu aruteto na huku location ya kibogo. Wengi ya aruteto location ya kathanga rire. Huku ni kutu wapo mire timi yetu.
6: Wow, to menyete ugoni ondo mwaro mundo weta gwanesha. Ruto diyavo guo variavo onde tuiketi kana tu onde tuiketi ya medho tuirigi NSL. Nindiri kanaga mwariki ukura mukiambatiru wa dhini wari gene selo mugi karavogo mwena kina mwa na mundue taguwa kavinda ko bonachege tukiora niashuria na tukikura tukiari ya maundo mengi na tukona lugendo niru kuviriritia varia turenda mudhenyo wa rushu nikiwe mudhenyo wa vata mundue taguaneshe kwe timu ya 3KFC na mudhikiriria araulia tuyatonyue kananu watuwe tereva nini
7: First and foremost ningiuga kendo kia mbere ni kusoke

Maro FM. Mundo wakwa angwenwe gwite cheza cheza nedhamite na daino kodi ovotani ni *779#. Daino no dhake na uke votani lotena smartphone, airtime, wanakana bundles. Vivi na *779# daino sagura mo ni option 8 na uke na sagura we Mwaro FM iria ni option 10 na game kina ambiria. Ukigira midhako ya muvira AI ya cheza cheza ni rago tetheria gweka analysis. Wira waku ni gwete rao votani tu mapilot na umaratori diga tege makia gwete rao votani na second indare utaina gutumira bundles uvotani waku weba kuvenawe changamka vivi na *779# dino cheza cheza kuwa mjanja cheza smart tembe tikiri kwe mundu wa wande wa ndia meke 18 cheza cheza nembe tikiri ne BCLB license number BK00000856. Minyambo ya kaunti ya Embu 3KFC vuvoko mbatuanga the kuma ligi ya NSL nginyeye ligi ya KPL Jumamosi yeno magakoro makirurumira kibaro ikia Moi Stadium Embu makitha kana ndongo ya siyari yeno Migori Youth FC kwa mbiri ya madhare madha inyanya siyamudhenya mututa nore wao wa mudhia. Ugakoro mwago mudhari na mwago yondo kakovitie tondono wawe kwa tere tiketi ya kudhiku eroneri ya muvira yo live. Dhikiri ya mevangu ya tiga neteka memerika we Mwaro FM na wavu tagukoro we Mwaro ya magesi ndira tiket ili ya turavesa na niyo ndo wa mututano we wa 3KFC na Migori Youth FC. We Mwaro FM na medhako tutira dhaga mugio tondo tumenyaga igotora.

0: Zai mwanaume kaleta kwa mudhikiri yoto kama mimi kavuta nikaimwara efema. Ebola tu yenge ni Samuel Kembo. Ati ninja ye kiviki kimo kiega ki understanding eh. Ati kiviki na somo ko wekere gekani ere waga. Okay, okay. No problem wa Kembo. Nebe mbo totisi kani kwe kaka. Kimo la kwe to Samuel Kembo totisi kani kwe kaka. Rasta asante sana. Yule mdogo choma tini mutugi. Ndani ya nyumba.
1: Hey geleile vena ndio.
0: Marikia wa embu.
1: Enetio ni ngoroni.
0: Salimika.
1: Toikani yake garuru kata kimbwa.
0: Sisri wanchiro asante sana. Hi hi. Omu dikire tunga kikoriki ni ati mbado no tuwa dina mbena mvesa na kedugi toko mbia.
1: Kanya dhena ni womba kwa kwa.
0: Nyo mwadhi ni mvesa na mbia dhasi gana.
1: Wedha ke higi ke.
0: Gouda inya. Na kedu ndage ka 50 uguo ni ngorongi korongi vesa na kedugi toko mwani. Kedu ndage tiungi nyadha idano. Ande tunko ongi vesa na

0: Mwiganu wukoni nye wadho, nebisi mitaratare reo vati kurumiri ya mavinda mare oratuwa matuwa matiganete. Ikoro ni kuendio wanakana kuhura mugunda.
1: Na kwa nimu kutora wakura, tigiri ya nuweka due diligence kire ya agirete. Akoro ni mugunda mundu ure mugu ya renda kuendia. Mia tigiri ya mutumia wake, nimea gusana overall usio, na nuwa kata kubasa na kidina kuja kita wa spousal consent.
0: Gusani ya kivoto.
2: Tewa tondotari wadho, wadho wabitu kiri, in the law of succession act, uwete mwana wonde. Bati kwa kithaka kiedha kana kia batha wake kana kia mamu wake equally
0: kututanga sieko siya weki nae wanakana njerere ya girete ya gosira masyo moonde turako dhomidhi ya mvangori wa menya kivoto yaku wa mudhenya wa ramisi madhari madhaigire na anudhu sio tuku na masokero ni wa mudhenya wa jumamosi madhari wa muma dhaigire na anudhu sio tuku ukire teroni muremi wa mugendi menya kivoto yaku.